Rustig. Laat weet vir my bietjie, wat is jou planne vir die dag? Ek weet vir 'n feit gaan ek weer soos gister die vuur aansteek en luister hoe hy gesels. En jy kan vir my laat weet by 064-115-2281. Dit is 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my, hoe gaan dit met jou? Waar is jy in die wêreld? Want kyk, natuurlik het ons mense van oorsee wat na ons luister. Ons het plaaslike mense, ons het mense uit die Noord-Kaap, uit die Kaap, uit die Oos-Kaap, Vrystaat. Ag, al, jy weet, so baie, baie mense. Sorry, ek sit en lees nou hier boodskap van Nieu-Seeland af, wat hulle nou vir my hier fotootjie stuur van die see aan Auckland. Ja, dit lyk nogal pragtig, dit lyk nogal pragtig. Maar let ons nie vreeslik branders daar nie, of verbeel ek my. En ek weet Australië het groot branders, maar Nieu-Seeland, dis ek nie so seker nie, maar ek kan verkeerd wees. Maar ja, soos daai boodskapjie deurgekom het van Nieu-Seeland af, kan jy ook vir my boodskap stuur. En dan natuurlik, die mense wat nou nie in ons area is nie, luister natuurlik by ons aanlyn www.bosveldstereo.co.za. Nou ja, ons gaan aangaan met die musiek. Cliff Richard, The Next Time. Sarina met Weske Strande. Jy sien, daar kom die strande, daar kom die branders. Van Sarina met Weske Strande. En dan Crowded House, Better Be Home Soon. Ek hoor graag van jou.

0: Nickels and Dimes met Nana Muscuri. Crowded House, Better Be Home Soon, Serena met die Weske Strande en Cliff Richard, The Next Time. Goeie dag daai die Verenigde State uit, hoop het gaan goed. En ja, so ook vir die res van die wereld, daar buite wat op ons webtuis te luister by boswellstereo.co.za. Dit is nou 2:15 hier by Boswell Stereo, aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Rina Hugo Drakensberge van Verlange, Kane Brown Homesick, The Moody Blues, Is This Heaven en dan André Swarts, Die Pad. Ja, daai kwart uur lyk vir my na musiek wat 'n ou sal terug laat verlang waar jy vandaan kom. En ja, ek weet daar's baie mense oor see wat daar sit en verlang terug Suid-Afrika toe. Nee, daar's baie van hulle, maar nie te min, danksy 'n klompie goedjies is dit moontlik om nog steeds 'n stukkie van Suid-Afrika saam met jou te dra. Jy weet, as jy nou op 'n applikasie is waar jy kan radio luister, dan kan jy op Bosveld luister, jy kan op die webwerf luister. Daar's 'n klomp plekke waar jy mooi musiek kan luister hier by Bosveld Stereo. So ja, nee, dit is altyd vir my so hartseer. Jy weet dat daar so baie mense is wat oor see gegaan het wat nou wens hulle kan eintlik maar weer terugkom. Maar onthou net waarvoor jy gegaan het en jy moet jou rede daarvoor aanhou doen. En ek haal my hoed af, dis nie maklik nie. Ek was al daar en ja, dis nie aldag maklik nie. Maar nietemin, soos ek sê, by Bosveld maak ons jou tuis ver van jou tuiste. Net soos Barenda sê. Maar in elk geval, ons gaan aangaan met mooi musiek en ek wil net sê weer eens dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo 107.5 en moontlik aanlyn ook is by www.bosveldstereo.co.za. Jy kan ook natuurlik vir my 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 064-115-2281. En so gepraat van, natuurlik weet jy dat Sondag die heel dag lank Expatriote Dag by Bosveld is. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. En dit is Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Marty Robbins, The Story of My Life, Rihanna Nell, meer as 'n vriend, en aan Adam en Danielle Baron, se You. Goeiemôre, hoop dit gaan goed by jou. Ons hier by Bosveld. Dit is 'n bietjie koud hier vanoggend, maar nie te min. Ons beweeg ons nou al hoe nader aan die winter. Maar ek dink die winter is reeds hier. Daar's wel plekke wat ons nou al bietjie kan sien. Daai wit vlokkies val. So ja, ons moet maar warm bly waar jy kan. Ander plekke in die wêreld is nou weer die teenoorgestelde, soos jy weet. So nou hulle begin nou weer warm kry. Maar vir eers gaan ons nou nog eers in ons winterseisoen in. Wat ook nodig is, nê? Elke seisoen is nodig in sy eie reg. En ja, so is daai tyd wat jy in jou dikker kombersies uithaal en jou warm kry, die warm borreltjies aansit en so aan en so aan en so aan. Jy sien, so, maar hier by Bosveld gaan ons jou binneste, jou siel warm maak met mooi musiek van die 90s, 70s, onder andere Sally Oldfield. Ons gaan plaaslik met Gabby Swanepoel, daar so is Ronan Keating. Nou ja, 'n klompie mooi musiekie by Bosveld Stereo, die hart van goud. Dit is 3 uur op 'n sonoggend hier by ons hier so in die ateljee, en waar ook al jy inluister, ek hoop jy geniet die musiek saam met my en dat jy nog so 2 ure saam met my sal ingeskakel bly. Maar as jy moet slaap, dan gaan ek jou ookie kwaliek neem. Dit is amptelik 'n rustdag vandag. So ja, vat hom rustig. Maar ek is op lyn nog vir so 2 ure. So ja, mooi musiek wat voor lê. Weer eens waardeer die boodskappe wat inkom op ons WhatsApp lyn by 0641152281. En dit hou vir my geselskap. Dit is vir my lekker om te sien. Daar's mense wat nog wakker is of van ander lande sit of waar ook al jy jouself bevind. So ja, moenie op om my geselsie. Ek waardeer dit opreg. Maar nou ja, genoeg geklets van my kant af. Ons gaan terug gaan na die musiek toe met Anton Botha. En met sy snit, jy weet daar in Amerika waar die mense ook aanlyn luister. Is daar 'n stad met die naam Kansas. So ja, Anton Botha vertel vir ons van Kansas City. Geniet hom.

0: Hi, was Sarah Evans se Bring on the Rain. Ons het ook geluister na Romans. Dis weer September maand en Sally Oldfield se Mirrors. Onder andere het ons ook geluister na The Beach Boys, Sloop John B. Ook 'n lekker treffer daar van hulle. Alhoewel baie mense oorspronklik gedink het die lied is vir The Beach Boys geskryf, maar hy kom eintlik uit 'n baie ou volkslied uit die Bahamas uit, glo dit of nie. Ja, die oorsprong strek terug tot die vroeë 1900s en vertel die verhaal van 'n ongelukkige seereis op 'n boot genaamd die John B. Ja, so 'n bietjie informasie daar net so vir interessantheid en ja. Maar hier by Boswell Stereo gaan ons aan met die musiek. Ons het mooi musiek wat nog voorlê, Ronan Keaton, Ronay, Sonja Harold. Maar eers, onthou, ek het vroeër gepraat van daai warm baadjies en die warm komberse en die dik komberse en die warm koffie en die tee en die warm sjokolade en so aan en so aan. Alles wat warm is waarvan ek vroeër gepraat het. Nou dit gaan jy nou nodig hê met die komende naweek. Nou nie nou waar ons nou is, nou Sondag soos in vandag nie. Ek praat natuurlik van volgende naweek, want dan gaan ons bietjie kamp.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Think Twice, Brooke Brenton. Voor dit The Beautiful Self met Don't Marry Her, Have Me. En dan Jannie de Tooi, 3 uur in die more. Nou ja, dit is amtelijk 4 uur in die more hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop het gaan goed met jou vanoggend en hoop jy het 'n goeie oggend sover hier op 'n sonoggend. En as jy nou net wakker geword het, goeie more vir jou ook. Jy het baie goeie musiek uitgemis, maar nog baie mooi musiek wat vir ons voorlê, onder andere Lance James, Gerard Stein, Will to Power, Phil Collins, ook nog te veel om te noem. Jy kan ook vir my 'n WhatsApp stuur op 064-115-2281 en ja, gesels saam met my, vertel my so 'n bietjie wat die planne vir die dag en waarmee hou jy jouself besig so vroeg in die oggend? Dalk het jy nou opgestaan en 'n lekker koppie koffie gaan maak of 'n warm sjokoladerietjie. Hopelik net die warm sjokolade, nie met 'n skop ook in nie. Maar nou ja, dit kan jy volgende naweek kry by die Bosveld Stereo se kamp naweek. Maar onder andere, goeiemôre daar uit Amerika uit. Ek sien daar's een uit, laat ek net sien hierso. Daar's een uit die Kaap uit. Goeiemôre. Nee, maar dan sit mooi. Ons gaan aangaan met die musiek hier by Bosveld Stereo. En my naam is John Lombard, soos ek gesê het. En baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Maar laat ons aangaan met Marinda se horlosie, Will to Power, Baby, I Love Your Way. Maar eers Phil Collins, natuurlijk True Colors, wat dan nou anders?

0: Ja, daai was Will to Power. Baby, I love your way. Voor dit Mirandi se horlosie en Phil Collins True Colors. Nou ja, dit is nou in hierdie uur wat ek gaan nou vir jou moet groet, maar nou nog nie nou heeltemal nie, moenie bekommer nie. Is nog nie nou heeltemal nie en ons het nog ek het nog mooi musiek vir jou wat voor lê. Ek wil net gou genoem dat daar ongeluk op die N1 noordwaarts net na die Bekloewisselaar is. So as jy in daai rigting beweeg, wees maar op die uitkyk. Soos ek sê, dis op die N1 noordwaarts net na die Bekloewisselaar. Nou ja, as jy nou net opgestaan het of ingeskakel het, baie welkom. Ons is amperkies nou by 4:15 by Bosveld Stereo. En natuurlik is die tyd aan jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Ja, nee, laat 'n ou bietjie dink aan al die dingetjies. Dis so mooi snerraai van Lance James, No Charge. For it's a bread, everything I own. Nou ja, ons beweeg nader aan half. Ons is so te sê daar. Ons gaan nog so 'n paar snitte speel voor ek gaan groet. Onder andere gaan ons speel Peter Smith, Lewe met jou. The Shuffles, Shalala, I Need You. Maar eers.
1: Beplan jy 'n promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012 259 0966. 012 259 0966.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Sonja, toe jy wil gaan en ek moest lach. Aan die huis wat ek ken jy nog saam sou bou. Toe jy wil val, toe bly ek staan.

0: Trek die skuld als wat op my. En nou is dit alles ook verby.
1: Hy was Koenie Keyser, die skuld en voor hom Shania Twain met hy groot snit. It only hurts when I'm breathing. Nou ja, ongelukkig het die tyd gebreek vir my om te groet. Ek wil dankie sê vir die afgelope paar uur, dit was aangenaam gewees. En ja, ek sien uit vir die volgende keer. Ek gaan spasie maak vir Willem Engelbreg, maar voor dan gaan ek vir jou musiek los van Celine Dion, Recovering, Bobby V, To Know You Is To Love You, en Tina Cellini se Tammy's Song. Nou ja, van my kant af, John Lombard, tot die volgende keer. Geniet die Sondag saam familie, vriende, tot ziens.

Jo, dit is mooi vir 'n Sondagmôre daai, né? Tina Cellini en Timmy Song, dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie. Laaste 4 ure wat hy hier deurgebring het in die klein uurtjies van die dag. Hoop jy het baie lekker geluister. En ry asseblief veilig huis toe en lekker is die nuwe week lê voor. Goeiemôre van my, Willem Engelbrecht, op hierdie Sondagmôre. Sondag die 31ste Mei. Nee, daar's my maand lê op sy rug. Maar voordat ons nou verder gaan, kom ons luister eers na die baie mooi Jou Nuwe Begin van Heinz Winkler en dit sal ons bring by ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende en dankie weer dat ons kan tyd deel in die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 124. Psalm 124. As die Heere ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Heere ons nie gehelp het, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons opgevlam het. Dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Heere kom die lof toe. Hy het nie toegelaat, dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek, en ons was vry. Ons hulp kom van die Heere, wat hemel en aarde gemaak het. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. Ons dierbare Heere en getroue beskermer, help ons om te besef, U is ons toevlug. Dankie dat U ook ons lig van dag tot dag is. Amen.

0: Ja, is mooi daai, hè, van Zucchero en Randy Crawford, Diamante. En Lemmy se draaie na jou, die Afrikaanse musiekbaan, ons ook gaan luister het. Net hierna is het tijd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verstrek deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is die beloofde weervoorspelling, volledige weervoorspelling en dan ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Hier is Gautengse temperature. Pretoria 11 en 22, Johannesburg 7 en 21, Vereniging 5 en maximum 20. Mpumalanga se weer, oggend miskolle oor die Hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie langs die plateaurand en oor die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 13 en 20, Ermelo 8 en maximum 20, Emalahleni 10 en 20, Standerton 12 en 22 en Skukuza 15 en 24. Nou in die Limpopo provinsie, eers die weer, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie. Limpopo se temperature, Polokwane 10 en 18, Palabora 15 en 24, Tsanin 13 en 19, Musina 13 en 24, Lepalale 12 en 23 en Mokopane 11 en 22. Nou soos in die Noordwes provinsie, mooi weer en koel, en dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag, laatmiddag. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 22, Potchefstroom 6 en 22, Mahikeng 8 en 24, Rustenburg 9 en 24 en Vryburg 6 en 25. Die Vrystaatse voorspelling kort en krachtig, mooi weer en koel en die temperature, Bloemfontein 5 en 21, Welkom 8 en 23 en Bethlehem 6 en 21. Nou is ons in die Noord-Kaap bewolk met ochendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, en dit word gedeeltelik bewolk in die noordooste teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaap is die temperature Appington 8 en 28, Kimberley 7 en 24, De Aar 7 en 22, Alexanderbaai 11 en 24, Springbok 17 en 26, Calvinia 8 en 25 en Sutherland 2 en 21. Die voorspelling vir die Weskaap, oggendmis oor die suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en die wind langs die kus sal matig oos tot suidoos waai. Weskaap is die temperature, Kaapstad 12 en 23, Vriendendal 12 en 30, Riversdal 10 en 27, George 11 en 25, Woester 10 en 24, Beaufortwes 11 en 26, en Oudtshoorn 8 en 25. Dan in die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, mis oor die aangrensende binnenland aanvankelijk, maar mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap mis oor die aangrensende binnenland aanvankelijk, maar mooi weer en warm later. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 10 en 26, Makanda 9 en 28, Kraddock 5 en 25, Graafrenet 5 en 27, Oost-London 12 en 27, dan Port St. John's 13 en 24, Mtata 9 en 25, Kumani 4 en 24 en Konse 8 en 27. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk met ochendmiskolle oor die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig suidoos waai, maar lig noord tot noordwes, suid van Mthunzini. Temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 17 en 24, Richards Bay 18 en 25, Pietermaritzburg 10 en 23, en Ladysmith 6 en 23. Ten dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam, En as jy meer besonderhede dalk wil hê oor die weer of die temperature, kan jy gerus daar gaan kyk by www.weerweer.co.za. En wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike Sondag hê en dat die weer gaan saamspeel met alles wat jy beplan. Kom ons keer terug na die musiek met die horlosie by 25 minute voor 6. Johnny Nash said there are more questions than answers. Jy ken hom baie goed en is 'n pragtige stukkie musiek. Afrikaanse musiek van Anna Davel, daar is Diana Wang, Mel Haggard en dan ook Jacqueline Richter se antwoord my so bietjie later. Kom ons luister na die ene van Johnny Nash. There are more questions than answers.

0: Is en bly daarom ook mooi, nee, daaine van Kris Kristofferson, Why Me Lord. En die Afrikaanse muziek was net so mooi vir my vanmorgen op hierdie zondag. Antwoord my van Jacqueline Richter en Mild Haggard's Silver Wings. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie zondagmorgen. Die oorlosie is by 2 minute voor 6. Net hierna is daar Katie Lang en Roy Orbison wat gaan saamsing. Dan is daar nog een groepie, Romance en Nianel. Rocco de Villierse muziek en die Cause. Ons kom nou daarby.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou kom ons luister verder na die sondag muziek op hierdie sondagmorgen. Die oorlosie byna by 6 uur. Laaste dag van my maand, ne? Morgen is ons in die wintermaande in 1 juni morgen. Maar ja, kom ons geniet eers sondag 31 mei. Vooral wat die muziek betref hier by Bosveld Stereo. Hierin is Crying van Katie Lang, sy sing saam met Roy Orbison.

0: Ja, op sy manier nogal mooi, nee, daar ene van die cause, what can I do, voordat die instrumentale muziek van Rocco de Villiers, en dan het Romans en Nia Nel saamgesing, dans saam met my, jy het gehoor hier by Bosman Stereo. Die oorlosie is by 6:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: En dus oor 15 minuten van nou af is daar weer volledige weervoorspelling. Herhaling van die weervoorspelling. Al die ons wat wakker geworden het hier van 6 hier af. En as jy nou aangesluit het hier by ons by Bosveld Stereo op hierdie zondagmorgen, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker luister. En ek hoop het gaan een baie rustige zondag vir jou wees. Kom eens keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Afrikaanse muziek. Nie jou naam nie is die titel daarvan van Tashé. Dan is daar Crystal Gale en die baie bekende Bicycle Sonder Slot van Koos Kombuis en Joe Dolan ook so'n bykie later. En nou, by 6:30, die volledige weervoorspelling. Hier is Tashé se Nie Jou Naam Nie.

0: Ja, ook bekende van Joe Dolan, Make Me an Island. En voor de Afrikaanse muziek van Koos Kombuis gehoor hier bij Bosveld Stereo op hierdie zondagmorgen. Die volledige weervoorspelling en daarmee samen ook die minimum en maximum temperaturen net hierna.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die horlosie hier by Bosveld Stereo is pas by 6:30 verby. Tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin sommer dadelik in Gauteng. Hier is die weervoorspelling, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Temperature vir Gauteng, Pretoria 11 en 22, Johannesburg 7 en 21 en Vereniging 5 en maximum 20. Ek wou nog sê, hierdie weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Bes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Nou is ons by die weer vir Mpumalanga. Oggend miskolle oor die Hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie langs die plateaurand en oor die Laagveld. Mpumalanga se temperature, Bombela 13 en 20, Ermelo 8, maximum 20, en Malahleni 10, maximum 20, Standerton 12 en 22 en Skukuza 15 en 24. Die Limpopo provinsie oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie. Dit is die Limpopo en hier is Limpopo se temperature. Polokwane 10 en 18, Palabora 15 en 24, Tsanin 13 en 19, Musina 13 en 24, Lepalale 12 en 23 en Mokopane 11 en 22. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel, en dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag, laatmiddag. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 22, Potchefstroom 6 en 22, Mahikeng 8 en 24, Rustenburg 9 en 24, en Vryburg 6 en 25. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein 5 en 21, Welkom 8 en 23 en Bethlehem 6 en 21. Die voorspelling nou vir die Noord-Kaap, bewolk met oggend mis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk in die Noord-Ooste teen vanmiddag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 8 en 28, Kimberley 7 en 24, De Aar 7 en 22, Alexander Bay 11 en 24, Springbok 17 en 26, Calvinia 8 en 25 en Sutherland 2 en 21. Nou die voorspelling vir die Wes-Kaap, oggend mis oor die suidelike dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig oos tot suidoos waai. Wes-Kaap se temperature. Kaapstad 12 en 23, Vredendal 12 en 30, Riversdal 10 en 27, George 11 en 25, Woester 10 en 24, Beaufortwes 11 en 26 en Oudtshoorn 8 en 25. Nou die Oos-Kaap, die twee helftes, eerst die westelike helfte, mis oor die aangrensende binneland, aanvanklik, maar mooi weer en warm en die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap mis oor die aangrensende binneland aanvanklik, maar mooi weer en warm. En die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 10 en 26, Makanda 9 en 28, Kraddock 5 en 25, Graaf-Reinet 5 en 27, Oos-London 12 en 27, Port St. John's 13 en 24, Umtata 9 en 25, Kumani 4 en 24 en Konse 8 en maximum 27. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig suidoos waai, maar lig noord tot noordwes suid van Mthunzini. Temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 17 en 24, Richards Bay 8 en 25, Pietermaritzburg 10 en 23 en Ladysmith 6 en 23. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Hierdie weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Hier is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Onthou mykie die verjaardagboodskappe, as jy weet van iemand wat verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, stuur die verjaardagboodskap vir ons hier in die atelier. WhatsApp 064-115-2281. En dan maak ons hulle by mekaar en so by 10 oor 8 kan dan wens ons allemaal geluk met hulle se verjaardag op hierdie dag, die laaste dag van my maand van 2026. Kom eens keer terug na die muziek. Roxy Music is eerste, daar is baie mooie Afrikaanse muziek van Cordelia. Bobby Angel en Barbara Reising saam, Nikos Ignatiaris gaan inskuif achter sy klavier. En dan speel hy Timmy's Song. Dan is daar ook Petula Clark en The Bad Boys Blues een bietjie later. Slave to Love is die titel van hierdie liedjie van Roxy Music.

0: Daarin van Petula Clark, ja, mens dink daaroor, nee. The other man's grass is always greener. Jy wonder na, en dan kom jy achter, dis nie regtig waar nie. Nou ja, net hierna, hier by Bosveld Stereo, gaan ons kyk. Vandag kyk na die rugby van gister. Daar is hele paar interessante wedstrijde wat plaasgevind het. Vooral in die sewes wat gespeeld word daar in Spanje. Die rugbytellings, net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virus in die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie van die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Nou, voordat ons terugkeer na die sondag muziek hier by Bosveld Stereo, kom ons kyk gou-gou na die rugbytellings gister. Die sewes wat daar in Spanje gespeel word, wen die Blitsbokke teen Spanje 14-12. Dan was daar 'n baie interessante wedstrijd. Nieu-Seeland se sewes wat gespeel het teen Fiji. Fiji glo dit is hier wel wen 40-0 teen Nieu-Seeland. Dan is daar die Blitsbokke wedstrijd teen Australië. Daar verloor die Blitsbokke 14-24. En dan interessante wedstrijd. Die Nieu-Seelanders het weer nie enkele punt kon aanteken teen Argentinië nie. Argentinië wen 24-0 teen Nieu-Seeland. Nou die ander groot rugby is die Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar was 3 wedstryde gewees waarin Suid-Afrikaanse spanne deelgeneem het. Die eerste een was op Loftus-Versveld gewees, waar die Bulle 45-14 gewen het teen Munster. Bietjie 'n moeiliker wedstryd gewees die ene van die Stormers, wat gespeel het teen Cardiff, maar uiteindelik het hulle die oorhand gekry tussen die Stormers, en hulle wen 44-21. Maar die ongelukkige span was die Leeuws, het was die laaste wedstrijd gister, teen Leinster. Hulle daar in die Aviva stadion gespeel. Leinster wen 59-10 teen die Leeuws. Leeuws kon nou nie die knoop daar deurhaak nie, maar baie geluk aan die Stormers en die Bulls 45-14 teen Munster en die Stormers 44-21 teen Cardiff. Lekker die rugby gewees, nie? Kom eens keer terug na die muziek op hierdie saan, is sondagmorgen, en ek wil net gauw voordat ons by die muziek kom, onthou die verjaardagboodskappe na 064-115-2281. Ons gaan begin met Bad Boys Blue, daar is Janay en Nevergreen in A Moment Like This, Afrikaanse muziek van Arno Jordaan, wat sing saam met Steve Hofmeyer, en dan muziek van Christa Berg ook daarna. Baby, don't miss me. Hierdie ene van Bad Boys Blue.

0: Nou, mooi van Christa Berg, so vir Sondagmorgen, Fire on the Water, en ek het weer eens baie lekker geluister na Arno Jordaan, wat gesing het saam met Steve Hofmeyer en Dilikie Shoe. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 7:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Jy kan Pack and Spice bel by 012-252-3307 of hulle is in Marilaan 6 in Brits.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: So bykie later luister ons na Madonna, se I'll Remember, hier by Mosveld Stereo op die Sondagmorgen. Daar is ook, jy is nie meer lief vir my nie, die Afrikaanse liedjie van Michael Lind. Maar kom ons begin met die baie, baie bekende en baie mooi Mouth Organ Boy van Vicky Leandros.

0: Dat is mooi, daar ook van Madonna, nee, I'll Remember. Michael Lintz, as jy nie meer lief vir my nie, waarna ons geluister het. En Vicky Leandros, Mouth Organ Boy. Net hierna is daar muziek van die troubadour, Luther Vandross, en Afrikaanse muziek van Roan Brits, liekie met die titel Kambroe se Karoe.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Die titelnaam van Kamborose Karoo van Roan Brits. Ons luister verder muziek hier by Mosval Stereo op hierdie sondagmorgen net hierna.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Spiekie later gaan ons luister na muziek van ABBA. Daar is Brian Hyland, so baie bekende Ginny Come Home Lately, of Come Lately. Afrikaanse muziek. Of liever Afrikaanse kunstenaar, Johan Boucher'se Man on the Moon. Maar eers, die baie bekende provider van Ruan Josh.

0: Ja, groot applaus vir ABBA, né, The Way Old Friends Do, en die baie, baie mooi en bekende Jenny Come Lately van Brian Hyland van ons. Hulle is dit op die Sondagmorgen. Net hierna is het tyd vir die 8:00 nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Teologie hier by Mosveld Stereo is by op die kop 8:00 en tyd vir die nuus.
5: Mosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Kom ons kyk eers na die hooftrekke. Die presidentsie wys die verlenging van die Matlanga-kommissie van die hand weens koste. Minister Steenhuisen lê klem op die behoefte aan groter streek voedselsekerheid. En die Bulle en die Stormers is albei deur na die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die presidentsie sê daar is geen planne om die Matlanga-kommissie te verleng na sy huidige sperdatum nie, weens die koste wat daaraan verbonde is. Woordvoerder in die presidentsie Vincent Magwenya het aan Newsroom Afrika gesê, president Cyril Ramaphosa is tevrede met die kommissie se vordering en die stappe wat gedoen word teen individue wat betrek is. Die kommissie het Vrydag sy tweede tussentydse verslag ingedien met die finale verslag wat einde Augustus verwag word. Die kommissie hervat môre. Die hoofsweep van die MK-party se nasionale vergadering, Mabatu Mokwena Zondi, sal na verwagting volgende week vertoorig na haar inhegtenisneming op aanklagte van bedrog. Mokwena Zondi het in die Kaapstadse Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met 'n beweerde aftrekking van R233.000 van parlementêre personeel salarisse om regskoste vir partyleier Jacob Zuma te befonds. Sy is op borgtog van R30.000 vrygelaat. Die partijse woordvoerder, Sifiso Mahlangu, het aan die SABC News gesê, interne raadpleging is aan die gang. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n beroep gedoen vir sterker streeksamewerking om voedselsekerheid en landbouveerkragtigheid in Suider-Afrika te verbeter. Steenhuisen het tydens die SAOG ministersvergadering in Victoria Waterval, Zimbabwe, gewaarsku 58 miljoen mense in die streek staar steeds ongekende voedselonsekerheid in die gesig, ondanks beter oeste. Die vergadering het gefokus op die bevordering van landbouproduksie, klimaatveerkragtigheid, visseryontwikkeling en volhoubare ekonomiese groei reg oor die streek. Hy het gepleit vir beter gekoördineerde kunsmisregulasies en sterker optrede teen uitbrekings van back and closure. Die waarnemende politiekommissaris van KwaZulu-Natal, Mpelele Makoba, sê wetstoepassingsbeamtes is op 'n hoë gereedheidsgrondslag voor die beplande immigrasiebetoging op 30 Junie. Makoba het gewaarsku padversperrings, openbare geweld en die vernietiging van eiendom sal nie geduld word nie met die polisie wat gereed is om beslissend op te tree. Sy het lede van die publiek gewaarsku teen die uitvoering van onwettige identiteitskontroles en beklemtoon immigrasieafdwinging bly die verantwoordelikheid van die polisie en die departement van binnelandse sake. En nou rugby, die Bulle en die Stormers het gister albei na die halfeindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap deurgedring, maar die Leeus is uitgeskakel. Die Bulle het Munster met 45-14 in Pretoria oorweldig, terwyl die Stormers Cardiff met 44-21 in Kaapstad geklop het. Die Leeus moes egter met 'n nederlaag van 59-10 die knie buig voor Leinster in Dublin. Die Bulle en die Stormers het albei wegwedstryde in volgende Saterdag se halfeindronde. Die Stormers ontmoet Leinster in Ierland, terwyl die Bulle die Glasgow Warriors in Skotland pak. En dan ten slotte sokker, Bafana Bafana se voorbereidings vir die 2026 FIFA Wêreldbeker het vasgehak nadat visumvertragings die span gedwing het om sy vertrek na Mexiko uit te stel. Volgens berigte wag verskeie spelers op goedkeuring nadat administratiewe uitdagings gelei het tot die uitstel van die span se geskeduleerde vlug vanaf die OR Tambo internasionale lughawe. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging werk dringend aan 'n oplossing vir die probleem. Suid-Afrika het 'n beplande vriendskaplike wedstryd teen Jamaica op die kaarte voor hulle wêreldbeker veldtog op 11 Junie teen die toernooi medegasheerland Mexico begin. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus hier by Bosveld Studio om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, ons het maar 'n skraal oes wat die verjaardagboodskappe betref, maar daar is daarom een om ons daarby te bring, die baie mooi en baie bekende White Rose of Athens van Nana Muscuri.

Ja, was ook 'n groot treffer van haar gewees, nee, Nana Mouskouri se White Rose of Athens. Daar is een verjaardagboodskap van môre en hy lees soos volg. Môre wil net vir my seun Jan Jordaan sê baie geluk met sy verjaardag. En Jan, hierdie boodskap kom van my Ivan en pa Jordaan, Gert en sy sissies en boeties en skoonsissie. En ek moet vir jou sê, dis Jan Jordaan wat verjaar, ons is baie lief om. En dan is daar geskryf, ons is allemaal van Kreeusdorp. Nou daar in Kreeusdorp moet julle nou lekker verjaardag hou vandag, saam met Jan Jordaan wat verjaar. Baie, baie speciaal vir Jan, en natuurlijk dan ook vir allemaal wat vandag verjaar, maak jy sak waar jy jou in die wereld bevind nie. Al is jy daar in die Midde-Ooste of in New Zealand of in Australië. Vir allemaal wat verjaar, hierdie baie, baie speciale Lady Lay van Modern Talking.

0: Dit was Pieter Makaru se sy en voor dit die baie bekende Venus van Frankie Avalon. Net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
3: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Kom ons kyk gou na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag 31 Mei van 2026. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maksimum 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 20, Emalahleni 20, Standerton 22 en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 18, Palabora 24, Tsani 19, Musina 24, Lepalale 23 en Mokopane 22. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 22, Potchefstroom ook 22, dan Mahikeng en Rustenburg al by 24 grade vandag en Vryburg 25. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 23 en Bethlehem 21. In die Noordkaap, Upington 28, Kimberley 24, De Aar 22, Alexanderbaai 24, Springbok 26, Calvinia 25 en Sutherland Skrale 21. Dan in die Weskaap, Kaapstad 23, Vriendendal 30, Riversdal 27, George 25, Woester 24, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 25. In die Ooskaap, Kobega 26, Makanda 28, Kraddock 25, Graafrenet en Oos-London albei 27, Port St. John's 24, Umtata 25, Kumane 24 en Konse 27. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Ladysmith ook 23. Dit is dan die verwagte maksimum temperature, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en hierdie temperature geld vir vandag, Sondag die 31ste Mei. En ek sê altyd, ek dink ons bereik hierdie maksimum temperature so by 2:30 vanmiddag eers, nee. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. Kom ons keer terug na die musiek. Eers Nianel en dan Tanita Tikkerum. Tanita Tikkerum se baie bekende Twist in My Sobriety. Maar hier is Nianel se I Hold the Sun.

0: Ja, baie mooi en baie speciaal daar en een groot treffer ook vir haar gewees, Toast in My Sobriety van Tanita Tikkerum. Nou, net hierna is het groetheid vir my op hierdie Sondagmorgen.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswille. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, soos gebruiklik op 'n Sondag hierdie tyd, want trek ons by verby kwart voor 9 al, is dit groetheid vir my en ek gaan plek maak vir Lee Prozeski. Lee sal met jou wees tot 1 uur vanmiddag met Sondagmusiek, Bosveld Stereo se Sondagmusiek. Ek gaan afsluit met 10cc, daar is Lauren Dusky en ook Barbara Dixon wat gaan sing. Ek gaan by jou groet tot later hierdie week, ek dink is donderdag aand, en ek hoop dat jy 'n wonderlike Sondag die 31ste Mei gaan geniet. Lekker is, die week lê voor. Van Willem, groete. Tot donderdag.

0: Willem Engelbrecht wat ons volgende groet met die klanke van Barbara Dixon, getiteld Caravan Song, vir het Lauren Dusky's I Wait For You, when a 10cc so I'm Not In Love. Is by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Oukamp loof die Kreer Wildtuin se nalatenskap terwyl sy EU-fees vieringe. Vakile Mbalula sê die Tolashe-skandaal word toenemend moeilik vir die ANC Vroueliga. En 3 mense is dood nadat die VSA nog 'n vaartuig in die oostelike Stille Oseaan tref. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het die Kreer Wildtuin beskryf as 'n nasionale bate van globale betekenis en 'n sleuteldrywer vir toerisme, ekonomiese groei en werkskepping. Oukamp het tydens die park se eeufeesvieringe 'n eeu van bewaringsprestasie geprys ten spyte van onlangse vloede. Hy het Suid-Afrikaners versoek om die Kreer se nalatenskap te beskerm sodat toekomstige geslagte kan baat vind by een van Afrika se mees ikoniese wildreservate. Die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die skandale rondom die president van die ANC Vroueliga, Sisi Tolashe, het toenemend moeilik geword vir die organisasie. Sy uitsprake kom te midde van 'n spesiale vergadering om toekomstige leierskap te bespreek, nadat Tolashe opdrag gegee is om as ANC parlementslid en liga-president te bedank. Sy is deur die ANC se integriteitskommissie skuldig bevind aan wangedrag. Mbalula het in Boksburg, oos van Johannesburg, bevestig dat dissiplinêre prosesse voortduur. Suid-Afrika se wynbedryf word aangespoor om aan te pas by toenemende wêreldwye ekonomiese, klimaats- en verbruikersdruk. Bedryfsleiers doen 'n beroep op groter vernuwing, volhoubaarheid en waardegedrewe groei om mededingend te bly. Nedbank se hoof-ekonoom Nikki Weimar waarsku dat inflasie en stygende brandstofkoste verbruikersbesteding kan demp, ten spyte van verbeterings in energie en logistiek. Die uitvoerende hoof van Suid-Afrika Wyn, Rico Basson, het die behoefte aan sterker handelsdiplomasie, markdiversifisering en belegging in hoëwaardeprodukte beklemtoon om die bedryf se toekoms te verseker. En ten slotte, die Amerikaanse weermag sê hy het gister aanval op 'n vaartuig in die oostelike Stille Oseaan uitgevoer. 3 mans is dood in die tweede aanval binne 2 dae. Die Amerikaanse suidelike bevel het in 'n plasing op X gesê, intelligensie het bevestig dat die vaartuig op dwelmsmokkelroetes in die oostelike Stille Oseaan gevaar het en betrokke was by dwelmsmokkelary operasies. Die Amerikaanse weermag het bygevoeg 3 manlike narkoterroriste is tydens die aanval dood en geen militêre personeel is beseer nie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083 0800-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisaties.
5: Laerskool Olien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920, dit is nou tussen De Beer en Odee Strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, as ook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais. Blaas hoog die vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en andere Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater.com of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Chris Rea wat vir ons die nuwe jaar afskop met Blue Cafe. Daar is nou 12 minute oor 9 op hierdie Sondagmôre en soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prezeski hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Sondag geniet. So ek baie dankie aan Willem Engelbrecht en ek hoop jy in jou lande gaan ook 'n baie rustige en geseënde Sondag verder geniet Willem. Afrikaanse klanke volgende op die speel is hier by die Hart van Goud, Corlia Botha en haar weergawe van Grassade in die Wind.

0: Plaas ek het alleen van Valley en Swart met Jacaranda Strate. Voor het Enya met Caribbean Blue, Cat Stevens' A Wild World en een Corlia Bota se grassade in die wind. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, meer muziek net na die breek.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
7: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: 'n mooi snit daarvan Blessed Bridges met die lewe se wedloop. Voor dit instrumentale klanke van Andre Rieu met Hallelujah en ek Waylon Jennings saam met Willie Nelson met Mama Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, dan af jou musiek van Mango Groove.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 24. Ek herhaal 07 22 59 00 24.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukappies raak erg vol stof achterop.
6: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
5: Goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
6: Waar is G-Tech?
5: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Prachtige klanke van Bette Midler met Wind Beneath My Wings. Ook vir jou snit gehad van Bobby van Jaarsveld met 'n vrou wil dit hoor, Paul Simon's 50 Ways to Leave Your Lover. Dit is amper 9:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: Sondagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en dit was Westlife se I Wanna Grow Old With You. Daar was ook lange van Tolbos met 'n Night in Cahoots, Joe Black se Bitter en Yummy's Yumnek se Tennessee Waltz. Net aan die breekie by die Hart van Goud gaan ons voort met plaaslike klanke van Anton Goosen.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Und die Stimme von Engelbert Humperdinck mit You'll Never Find Another Love Like Mine. Daar was ook langer van Roseanne Cash met 7-Year Itch en Anton Goosen, sy tot die perde eendag horings kry. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, musiek op pad van Lirico Raug met Jy is te dierbaar, net hierna.
1: Hoor vir het jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kernwerkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besenfees geld.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Dreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Crocodile Harris wat vir ons hier afrond met Give Me The Good News. Voordat Shakira Peach saam met PSC vermaak met alles vir 'n oomblik, Julio Iglesias, I Can't Help Falling In Love, en Clarica Rauch met Jy Is Dit Dierbaar. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou die 11:00 nuus.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister De Lille sê die Kreerwoldtuin is 'n globale toerisme en erfenis ikoon. Die inkomstediens se douane en aksynshoof verdedig die nuwe voertuigverklaringsreëls. En in tennisnuus, 'n skok nederlaag vir die verdedigende kampioen Coco Gauff by die Franse Ope. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die Kreerwoldtuin is 'n ikoniese wêrelderfenisgebied en een van Suid-Afrika se belangrikste toerismebates. De Lille het tydens die park se 100 jaar vieringe by die Skukuza Ruskamp in Mpumalanga die park se bydra tot bewaring, biodiversiteitsbeskerming en ekonomiese ontwikkeling geprys. Sy sê die Kreer lok steeds besoekers van reg oor die wêreld, terwyl dit werksgeleenthede en plaaslike gemeenskappe ondersteun. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het 'n historiese deurbraak vir die party gevier na oorwinning in Umfolenie, 'n gemeenskap waar die DA voorheen net 1% van stemme gekry het. Tydens die bekendstelling van die party se kieserregistrasieveldtog in Swane, het Hill-Lewis gesê, onlangs se verkiesingsoorwinnings in Umfolenie en Everton is 'n keerpunt vir die Suid-Afrikaanse politiek. Hy het die uitslag beskryf as bewys van groeiende steun buite die DA se tradisionele kieserbasis. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se hoof van douane en aksyns, Beyer Stron, het herhaal dat alle buitelandse geregistreerde voertuie wat Suid-Afrika binnekom, vanaf môre verklaar moet word vir tydelike invoer. Beyers sê buitelandse voertuigeienaars moet voertuie deur die reisigersbestuurstelsel verklaar voor hulle die land binnekom of verlaat. Hy het in gesprek met SABC News beklemtoon, die proses vorm deel van pogings om douanestelsels te vernuwe en veiligheid by toegangspunte te versterk. En ons sluit af met tennisnuus. Die verdedigende kampioen Coco Gauff van Amerika is gister in 'n skok nederlaag in die derde ronde van die Franse Ope uitgeskakel. Die wêreld nummer 3 is deur die 28ste gekeerde Anastasia Potapova in 3 stelle geklop. Gauff het in haar vorige wedstryde indrukwekkend op die Parys se kleibaan vertoon. Sy het haar veld geopen met 'n oorweldige 6-4, 6-0 oorwinning oor Taylor Townsend. En toe die Egiptiese kwalifiseerder Maya Sherif in 2 stelle in die tweede ronde kaf gedraf. Potapova, wat nou vir Oostenryk speel, kom in die ronde van 16 teen die 22ste gekeerde Anna Katlinskaya van Rusland te staan.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Abba, wat ons hier nie weer in verwelkom met Fernando. Dit is nou 8 minuut oor 11 op hierdie sondagmôre en jy luister saam na die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Dis weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Sondige sondagmôre hier oor Harpie Sport en ek hoop en waar ook al jy ook saam luister, die son ook in jou deel van die wêreld skyn. Plaaslike klanke nou van Tony Stein met Deur die Jare.

0: Klanke vir jou van Nick Carpenter is met There's a Kind of Hush, as ook Tony Stein met Deur die Jare. Amber kwart oor 11 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan die gebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condia gasgeezer vir net R1,999. Dit was R2,999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lank hier by Bosveld Stereo, Neil Diamond met Holly Holy. Voor het Karika Kesenkamp, so lang maar blonde man, en ook The Judge met Love Can Build a Bridge. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir instrumentale klanke van Billy Vaughan met Wheels.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

4 snit in 'n ry vir jou hier by Bosveld Stereo Pink met Bridge of Light. Vir haar Bright Blue se Weeping, gaan ek kort in saam met Rina Hugo met 'n liefde wat vir altyd bly, en ek Billy Vaughan se Wheels. Ons gaan nou voort met Afrikaanse klanke van Jennifer Zamudio met Sê Dit Harder.

0: Hier luister saam na die hart van goud Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Donna Winner met Put On Your White Sombrero, Juan Stemmets met Bianca, Jim Reeves met Deborah Allen met How I Miss You Tonight en Jennifer Zamudio se Sê Dit Harder. Net aan die breekie by Bosveld Stereo gaan ons hier sonoggend in verwelkom met musiek van Mariah Carey saam met Whitney Houston.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof en Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, Von Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Al jou gunstlinge

Dit bly daarom 'n baie mooi snit van Mariah Carey en Whitney Houston met When You Believe. Amper 5 minute oor 12 op hierdie Sondagmiddag en hy se geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Proseski. Ons laaste uur saam voor ek oorhande gaan Gilbert Bosch en ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en geseënde Sondag. Klanke nou van Luke Combs en sy weergawe van Fast Car.

0: En die stem van Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Herbie and Spence met Hy Sê Dit met 'n Blik en Snaar. En ook Luke Combs se weergawe van Fast Car. Daar is nou 11:45 hier by Bosveld Studio. En die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Groot treffer daar van The Police met Every Breath You Take. Voor het Trevor Nasser, se Kalinka, Darren Lamb, se Mag Ek Dan By Jou, en ek Pieter Nadee, se Chasing That Neon Rainbow. Hier is geskakel by Bosveld 107.5, net na die advertensiebreek, volg Afrikaanse klanke van Sarah Tron met Oma Sarah.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Afrikaanse klanke van Rieke Snell met Tasse vol liefde, Dairo's White Flag en ook Sarah Tron met Ouma Sarah. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so op daardie noodheid groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Gilbert Bos staan slag gereed om oor te neem en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dank vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en 'n geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Alan Jackson met The Older I Get, Giselle se Blackie in die Son, The Righteous Brothers met The White Cliffs of Dover en heel gepas vir die laaste snit vir die uur, Elton John met The Last Song. Tot môre toe.

0: Elton John in the last song, ironies, en was die laaste snit van Lee Brzezinski. Dankie Lee, veilig terugreis, hy is toe geneer die reis in jou sondag, indien ek ook op die paal is, soos Lee, wees veilig. Hy is morgenoogend om 5:00 weer terug, en dan vir jou so maandagoogend ontbuitprogram by Boswald Studio. Is goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, of dit gaan goed, na die breek, jou nieuwsbulletin wat volg om 1:00.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Boswald Studio nuus.
0: Dis hier in jou nuus hooftrekke. Die PAC sê immigrasie is nie oorsaak van Suid-Afrika se uitdagings nie. Kontrolees haar eis ekonomiese insluiting vir gemeenskappe. En die blitsbokke is deur na die eindstryd van 'n wêreld sewes toernooi in Spanje. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die leier van die PAC, Mzwaneli Nyonzo, sê immigrasie moenie die skuld kry vir Suid-Afrika se voortdurende uitdagings, insluitend die werkloosheidskrisis nie. Die party tydens sy Afrika Maand viering 'n nuwe tak in Sentani in Oos-Kaap geopen. Nyonzo sê werkloosheid word hoofsaaklik gedryf deur ekonomiese uitdagings en 'n gebrek aan geleenthede eerder as die teenwoordigheid van buitelandse burgers. Hy het beklemtoon dat Afrikaners nie buitelanders op hul eie vasteland kan wees nie. Hy het gevra vir groter fokus op vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese uitbreidingsinisiatiewe. Die president van die Kongres van Traditionele Leiers van Suid-Afrika, Kgosi Mokoena, het 'n beroep gedoen op 'n betekenisvolle ekonomiese insluiting en groter voordele vir gemeenskappe wat naby bewaringsgebiede woon. Mokoena het in 'n onderhoud met SABC News tydens die 100ste herdenkingsvieringe van die Krugerwoudtuin gesê, omliggende gemeenskappe moet deel in die ekonomiese geleenthede wat deur die park geskep word. Hy het ook die ondertekening veroordeel van die bevoordelingsskema ooreenkoms sonder kommunikasie met tradisionele leiers in die gebied. Die appelliggaam van die National Freedom Party het die uitsetting van die KwaZulu-Natalse LUR van maatskaplike ontwikkeling en die party se provinsiale voorsitter Mbali Shinga gehandhaaf. Die paneel het daar beswaar teen bevindinge van grove ongehoorsaamheid en wangedrag van die hand gewys. Rakende besluit om 'n partyopdrag tydens 'n mosie van wantroue teen premier Thami Ntuli te veronagtsaam. Die uitspraak beteken dat Shinga onmiddellik haar NFP-lidmaatskap en provinsiale wetgewersetel verloor, met die partij wat na verwagting die proses sal begin om haar plaasvervanger aan te stel. Die ASA burgemeesterskandidaat van Ekurhuleni, Kahocha Chelo Raselengwana, vra vir 'n einde aan wetteloosheid, korrupsie en misdaad in die metro en sy inwoners verdien veilige gemeenskappe en betroubare dienste. Raselengwana het tydens die ASA bekendstelling van 'n kiesersregistrasie gesê, Ekurhuleni se wetstoepassingsstrukture moet versterk word om openbare vertroue te herstel en veiligheid te verbeter. Sy beklemtoon dat die uitwissing van korrupsie, verbeterde dienslewering en die heropbou van munisipale bestuur steeds onderhandelbaar bly. Ten slotte rugby, die Blitsbokke is deur na die eindstryd van die Wêreld 7 toernooi in Valladolid in Spanje, nadat hulle Argentinië in 'n opwindende halfeindstryd met 19-7 geklop het. Hulle sal nou later vanmiddag teen Australië in die eindstryd te staan kom. Suid-Afrika het vrijdag al veldtog begin deur Britannia met 17-12 te klop, maar is daarna met 24-14 deur Australië geklop. Hulle het Kenia gister met 14-0 verslaan en Spanje gister in die kwart eindronde net met 14-12 geklop. Die eindstryd begin vanmiddag om 4:26. Dis dan nie meer die einde van die nuusbulletin om 1:00. Die nuus is aan u gebring deur Hartmark en Harties.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, die nuus is gebring in jou, die Hartmark en Harties gaan ervaar die geest, besoek hulle vandag nog. Van

En so begin ek in die oversiel die muziek met Smokey, so Mr. Tambourine Man, is my oud referent, en in die groep bly nou maar van die bestes. Dis weer eens goeiemorgen van my, of Gilbert Bosch, ek vertel dat het goed gaan met jou op hierdie sondagmorgen. En dat die dag so bykie lui lekker by die huisverkeer. Ja, en hooplik het jy al jou draaiel vir oggend gerei by die winkels, of waar ook al jy van plan was om heen te reis. Nou ja, ek hou vir jou geselskap vir die rest van hierdie sondagmorgen, tot net soos kens voor vijf. Michael Lins Rock binnenkort en whatever it may take. Maar hier, Charlize Berg, waar is jy nou?

0: George Baker selection daai in sing a song of love en dan daai mooie net voor het gewees Flying Pickets en Only You. Sommige treffer daai, nee, dis ook amper, ek wil amper noem, net soos Engelse terme, a one-hit wonder. Ons gaan dan met 'n kort breek en dan kyk ons na jou maksimum temperature vir vandag.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word in jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature vir 31ste Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 22 grade, Johannesburg 21 en Vereniging maksimum 20. Mpumalanga, Mbombela, Ermelo en Emalahleni al drie op na maksimum 20 grade, Standerton 22 en Skukuza 24. Die Limpopo provinsie Polokwane 18, Palaborwa 24, Tzaneen is 19, Messina 24, Lepalali 23 grade en Mokopane 22 grade. In die Noordwes provinsie is Klersdorp en Potchefstroom beide op 'n maksimum 22 grade, Mahikeng en Rustenburg albei op 24 grade en Vryburg 25. In die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom is 23 en Bethlehem 21 grade. In die Noord-Kaap, Appington 28 maksimum. Kimberley is 24 en De Aar 22. Alexander Baai is 24 grade. Springbok 26, Koffinia 25 en Sutherland 21 grade. In die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 23, Vredendal 30, Riversdal 27, George is 25, Woester maksimum 24, Beaufort Wes op na 26 en Oudtshoorn 25. In die Ooskaap, Berga is 26, Makanda 28, Krarok 25, met Graafrenet en Ooslondon beide op 'n maksimum 27, Port St. John's 24, Umtata 25, Kumani is 24 en Tonke 27 grade. Laatstens KwaZulu-Natal, Durban 24, met Richards Bay maksimum 25, Pietermaritzburg skuif op na 23 en die Kookstuig by Ladysmith tot 24 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherresult.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
6: Bosveld Studio.co.za.

Bobby van Engelsveld en Lea met Ek moes jou gesoen het. Ja, nee. Dis weer eens goeiemôre van my af Gilbert Bosch, of dat het gaan goed met jou. Ek en jy gaan nader beweeg na waar ek en jy die eerste uur gaan afrond met nog van die bekende treffers en ou goud. Ek het eers vir Dylan Nerm en ek moet sê ek geniet hierdie Afrikaanse snit van Dylan Nerm en Goue Lyf. Het so 'n lekker ritme. Maar hier het ek eers vir jou ander groep. Nou, die groep vat vir my terug in tyd en na my jonger dae toe. Met 'n goeie rede. Gewoonlik rits ons rond op 'n Saterdagmiddag, maar hierdie ene vat my ook so 'n bietjie weg daar na Pretoria Middelstad toe. Daar destyds was 'n yskaatsbaan gewees in die Arcadia area. Nou, hulle was ook wel bekend gewees daar so vir hulle musiek wat gespeel het altyd daar. En dan is hulle ook wel bekend gewees vir verskeie ander dinge, soos teemde met slagspreuke op. Nou, wees eerlik, het jy een van die teemde gehad? Ek is seker van jy het. Nou ja, een van hulle was onder andere gewees, I'm too sexy for my shirt. Nou weet jy precies van wie ek praat. Ja, die groep het ook dieselfde haarkapper as die groep Midnight Oil. Dis Right Said Fred. Deeply Dippy, goeiemiddag.

0: ek is dit hier in Afrikaans, en Dylan Lerm en hy gou lyf. Net voor het right side Fred en Deeply Dippy. Ook wel bekend gewees van Anto Sexy for My Shirt. En die ander ene, wat net so grote was, wat ook op die teemde hulle verskynning gemaakt het met die slagspreke, was Don't Talk, Just Kiss. Kan jy dit onthou? Ek moet jy hand in die arm draai, kyk of sy die ene vir ons kan oplaai, vir volgende saterdag. Die Marshalls, binnenkort met Blue Moon, daar is hy ook gauwe, Terry Jackson, If You Go Away, en dan een bekende ene, Demis Roussel, sy het so rukkie terug sy verskynning gemaakt op die Tok-Tokie-Toep, draai ene, ne? Daar waar die ouwens so lekker lip sing. Hy het eindelijk goed gedoen, skielik het hy net weer vlam gevat, ne? So, ek weet nie wat op in Afrikaanse noem, nou nie, sonder dat ek nou die Engelse termen gaan gebruik, maar ja, dit was een trend, dis die Engelse termen, wat gevolg het met een of ander specifieke dans. En toe maak die man sy verskynning weer, ne? Kan jy dit oorvertel, en word toe nou weergaande, en hierdie ene kom eindelijk in die jare 80's uit, my sien sê vir my, hoor hierdie nieuwe, dit is een nieuwe snit, ek sê nie, dit is nie, en ek moes om gaan wys. Na die brek, begin ons om met Demis Roussos.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar...
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: Ja nee, die 60s. En die Marshalls met Blue Moon, Terry Jackson, If You Go Away en Demons Roussel se Magdalena. Ek nie begin die volgende uur met 'n baie bekende ene, jy gaan hom verseker dat ek ken, jy gaan hom ook baie geniet. Eers 'n kort break en dan 'n splinternuwe uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Dis toe hier en weer eens goeiemôre, baie welkom. My naam is Jobber Bosch en jou geselskap tot so skyns voor 5. Ek vertrou jou Sondag is rustig en aangenaam. It is Jefferson Starship en Sarah.

Jefferson Starship met die bekende Sarah. Ja, weer eens welkom middag, as jy so pas ingeskakel het. Ja, dit is net so enkele minute verby 2 uur. En ek het hier nog heel wat tyd saam. Ek het vir jou André het saamgebring. Is eintlik 'n mooie van haar. André het en Herman Kleinhans het die nou saam ook opgeneem. Hy was oorspronkelijk net André het gewees, as ek reg kan onthou. En Napoleon Meyers en Marie ook in die jaar 70's met Snowbird. En dan hierdie is 'n ou treffer. Op plaasgebore. Ek het hom baie lang laas gehoor. En as ek nie mis het nie, het was om Tio Conradi, wat destijds hier by Bosveld Stereo was, om Weide Tio. Hy was nog by 'n ander radiostasie, toe hierdie sinne, denk ek, bekendgestel geword het, jare gelede. En as ek nie mis het nie, het ek nog so klein, wat noem ek, daar is nie ander naam vir dit nie, so Walkman. En dit was precies wat het genoem was. En ek het nog die snit geluister op dit. François Elizabeth, wil jy dans, Carina?

0: Stemme van André Het en Herman Kleinhans met Napoleon. Net voordat Anne-Marie se Snowbird en François en Elizabeth wil jy dans, Carina. As my ou goud. Nou, binnenkort het ek vir jou een baie bekende stem en ons mis vir hom verseker. Kijk, hy is ook maar legendaries op sy eie. En hy was een myniek. Nie baie lang terug oorlede nie en baie zwaar paaikie geloop. Maar sy stem loof voort by Boswell Stereo. Voordat ek vir sê wanneer ons gaan luister, het ek eers boodskap van ons expatriote program.
1: Marag Hilbert, dit is Pieter Kutsi hier. Ek wil net graag met sê Nico Kutsi wat in Japan werk en bly sê Nico. Dit gaan goed hierdie kant, ons hoop om jy gaan weer te sien. Dankie Gilbert, lekker dag vir jou verder.
0: Oh, dankie Pieter, en een veilige dag vir jou ook verder en mooi rij op die paai. Ek weet, jy is ook bezig en bedrijvig. Een man wat natuurlijk ons oppas vir al die nachte, ne? Op baie vertel, wat sy moeilikheid daar in die nacht is. Ne? Ons gaan aan met die muziek en die mannen waarvan ek gepraat het, is Thuis die Bosveld Klang, 17 minuten oor 2. Hierdie is een meer dieper snit van hom, altyd tong nie kies gewees, maar hierdie ene is ek jy.

Daisy Bosveldlong en jy. Ek het nou so paar jaar het gelede, het ek saam met hom eendag gekeer op 'n wilsplaas daar, ek dink is 'n wilsplaas aan Limpopo, net so aan die ander kant Pietersburg. Daar was 'n plaas gewees daar, en om die dood toe sal ek glad nie weer daar uitkom nie. Daar was nie 'n sein in sig nie, maar het was 'n ongelooflik lekker aand gewees. Biltong, gitaar, muziek, en het was net gaande lekker. Bonnie Tyler binnenkort, hierdie is allemaal mooi, Goodbye to the Island. Maar eers hierdie invat van my terug in tyd, en ek hoop het dit vir jou. Dit is ook een groep wat net sy verskynning gemaakt het, en toe sy skielik verdwijn het. My naam is East 17, Stay Another Day. Never got this.

0: Bij de maalmoeien ook van Bonnie Tyler, nee, na unieke rasperstem en Goodbye to the Island. East 17 was net voor het in Stay Another Day. Blij mooie. Voor ons trek je dan de muziek, net zo kort breek.
1: Op zoek naar staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdrijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Valera Rijduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mijnbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rijduiters is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Studio en dan kan jy vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Voort ons trek hier in muziek, gepraat van die Expatriote, boodskap van Dani Botha af. En hy sê, ek werk in Suriname, Suid-Amerika, en hy is nou vir 2 maande terug thuis in Suid-Afrika. En hy moet groete stuur aan al sy mede-Suid-Afrikaners, wat nog in Suriname is by die Rosebel Goudmijn. Sterk staan, ouwens, is amper huis toe kom tyd. Dankie, Dani, vir die boodskap, en sterkte vir die manne daar in Amerika. En jy moet geniet vir die 2 maande wat jy thuis is. Eet so baie bultong en braaivleis as wat jy kan. Jak de Priester, die heel eerste dans.

0: Johnny in a Storm, Maggie Riley en Mike Oldfield se Moonlight Shadow, en is dit weer snitte wat ons nader vat na die einde van hierdie uur. Andy Williams rondom af met The Impossible Dream, en dan ek vir jou opkenien van Albano en Romina Power, en menge gaat twee sy name saam, so dis Albano en Romina Power en Andrea, en dan BZN, band zonder naam. Een van hulle baie bekende is dat Summer Night With You. Na die breek die intreffer na die ander.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo

0: Rustige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
2: Jeho, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
3: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
0: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: En is dan weer eens goeiemiddag en baie welkom van my of Gilbert Bosch. Ek en jy is spindernieuwe uur, dit is 3 uur. So begin ek en jy om met Spandau Ballet, die bekende gold.

0: Andy Williams met The Impossible Dream. Dis nou regte sondagmiddag luidklanke, nê. Dan Albano en Romina Power en Andrea en BZN se A Summer Night With You. Dis goeiemôre en weer eens baie welkom. Ek en jy, 'n nuwe uur wat wag en 'n baie bekende groep aan die ander kant van die kortbreek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift.

musiek hierdie, ne? Helen Mester en jy hou my hoog. Moritz Giep voor het in Holde in Your Hand en Caroline Hisselman. Ek staan hier voor jou deur. Groot rief is nog op pad, soms hoor ek die in rug binnenkort, maar voordat ons daarby kom, eers geleentheid vir Len Miller en Soos 'n Engel. Dit is 3:15 en ek vertrou dat jou sondagmiddag aangenaam is. Nee, ons kyk of ons vir Len Miller weer kan gee, voordat sy aan die beurt kom. Dis Len Miller en Soos 'n Engel.

En Rosalind Miller en soos die engel, ek het vroeger vir jou genoem, soms oor Richting Rug 2, baie bekende treffers, en dan ek ook vir jou Mandalite met Ek sal jou nooit vergeet nie. Maar eers, Nino D'Angelo ook met sy baie bekende Guardian Angel, baie mooi snit, hy vat vir my ver, terug in tyd in. Maar eers, ander enekie, nou hierdie was meer bekend in die jare 90s, en die groep ook baie bekend vir ander treffer, wat hy ook gereeld hoor, by Bosveld stuur, en is die een wat ek die jare gelede vir Hanlie gevra het om op te laai, is Johnny, Johnny, Come Home. Maar nee, is nie die ene wat ek hier nou gaan luister, nie, hier is hierdie ene, en is een verskriklik baie mooi snit. Dit is die groep in die naam van Avalanche, and if you ever want my love again, gaan het goed?

0: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
1: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Radar Deals, further together, Vodacom.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike onderzoeke en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

En dit was nou Amanda Luyt geweest daai en ek sal jou nooit vergeet nie. Ek weet ook vir jou gehad, Nino de Angelo is a guardian angel. Better my super mooi na en Avalanche, if you ever want my love again. Dis weer eens goeiemiddag en ek vertrou gaan goed met jou. Ek sien iemand sê vir my, hulle is hierso in Hartbeespoort besig om vis te vang. Ek neem aan hulle kom van Hartbeespoort af nie. Ek glo nie so altyd. Dankie vir die boodskap wat jy gestuur het. En ja, ek sien julle vang vis heiliglik en julle moet dit geniet, regtig waar. Dit is altyd lekker in Hartbeespoort. Nou ja, hier by Visgat, as ek dit so kan stel. Soms sê jy, Nikkie, jammer ek het nie daai snit nie. Maar ja, denk ek tannie sal kwaad word as ons daai speel. Christa Stein binnenkort en hier is my hand, maar eers een baie bekende ene. I get the same old feeling.

0: Chris Astein met Hier's my hand, bly mooi nie. En Chris Norman, hoe groot diep treffer daai, nie? Still in love with you. Goed, as ek nie wat die uur afsluit, my laagste uur, hinker nie verdie vanaf nie. Rupert Holmes rondom af met Escape the Pina Colada song. En dan Extreme met Modern Words, en dan ook Climby Fisher wat ek vir jou saamgebring het, en Rise to the Occasion. My nuwe uur en my laaste uur volg na hierdie een treffer na die ander, en ons gaan begin sommer alweer by 'n rolprent. Ai, jy weet sommer.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

Hoe is ek nou vir 'n vakansie met 'n lekker pina colada en sonsak en die see en oeg, dit kan nie werk. Rupert Holmes en 'n skype in die pina colada song. Ons kan maar so 'n bietjie droom. Extremes of modern words in climbing Fisher and rise to the occasion. Dis goeiemôre weer eens vir my af Gilbert Bosch, my laaste uur saam met jou. Aan die ander kant van hierdie breek en dan moet ek oorhandig aan Andre Esterhuise wat jy weer geselskap kom hou op die late sonoggend en vroeë sonoggend tussen 5 en 9. Ek het nie begin om in die roprente alweer.

0: Is dit nie duur nie?
1: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Dis 4 ure, weer eens goeiemorgen en baie welkom. Ons stuig op, ek en jy, by Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

0: hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.

Dit was die Gerberlin waarmee ek in die uur begin het en Take My Breath Away. Oeh, bijna maar mooi. Ja, weer eens, middag, welkom. Dis jy so pas langskakel het. Ek hoop jy al so'n bykie van een bederf in na die sondagmiddag ete. Dank jy so'n bykie skyns geleen, nie? En nou so'n bykie bezig met die bederf Romeis of iets van die aard. Ek was aan die bederf gewees, dank jy Willem. Willem het vir my Romeis gebring, hy het seker gesien, ek sit so'n bykie in zwaar kry, so. Toe dog hy, ach, kom, bring maar vol my Romeis. Dankie Willem, ek waardeer die Romeis. Marnie Jackson binnenkort in donker hart en dan dik ook vir jou chubby checker met hoeka toeka. Maar hier, groep 2, daar is niks soos ware liefde.

0: Dis die van Monty Jackson in Donker Hart, net vir 'n Chubby Checker en 'n Hoeka Toeka. Dan het ek ook vir gehad groep 2, daai Suid-Afrikaanse ou goud en daar's niks soos ware liefde. Ons gaan bly op plaaslike bring vir 'n oomblik saam met AJ DeVos en Hart Roep Hart. 13 minute oor 4. Die tyd word hier gebring en moontlik gemaak deur Hanie Duilommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

uit jy de vos in hart, roep hart. Is mooi, nie? Ruben Lennox, binnenkort in die ander kant nergens. Ja, ander kant nergens is amper tyd waar ek vir jou moet kom groet en spasie maak vir André Esterhuyse. Tussen 5 en 9 is hy die man die geselskap kom hou. Ek doe vir jou Sandra, baie mooi, vanaan, Nights in White Satin. Maar eers, hierdie ene is een bekende ene. Per wil ek om per se ook net die is soos die Engelse termen One It Wonder gewees vir die groep. Mr. Broken Wings. Goeiemiddag, gaan het goed?

0: Praktiese producte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Ruben Lennox daar aan die ander kant nêrens. Ja, iewers aan die ander kant nêrens. Net so of eentjie van hier af wag daar droom vir my ook. Binnekort tot 'n môre maandag is weer terug werk toe. Sandra for the Nights and What's Happening and Mr. Broken Wings. Ek moet nou pas sê tot ziens en dan moet ek spasie maak vir ander. Esther is op die Sondagmiddag en hy kom jou verder geselskap bou tussen 5 en 9. Ek het weer nog 'n plaaslike gunsteling wat verskriklik baie mooi is. Daar's verskeie weergawe van hierdie snit. Hierdie ene behoort aan Rihanna Nell en Andre Swiggers, getiteld Blou. En terwyl ons nou op plaaslike bodem is, kom ons hom sommer maar daar met nog 'n duet. Wynand Strydom en Cherie Strydom met 'n bekende ene. Singles is dit. Help me make it through the night.

0: Bly regtig een van Suid-Afrika se mooi duete hierdie, né? Dis Rihanna Nel en Andre Swiegers met Blou. En dan Wynand Strydom en Cherie Strydom, so lekker country ene. Help me make it through the night. Jy gaan wel nie alleen wees deur die nag nie. Daar's altyd iemand in die ateljee om jou geselskap te hou die hele tyd. 24 hele dag, 365 dae van die jaar. Maar nou is het eerst tyd vir my om te sê tot ziens. Ek nou maak spasie vir Andre Esterhuyse wat jou verder kon geselskap hou op hierdie Sondag laatmiddag en vroeg sonnig aand. Van my af Gilbert Bosch, kyk moe nie self, kyk moe nie gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van huis tot huis, geniet die rest van jou sonnig aand wat voorlê en starte met die week ook wat voorlê vir jou en alles wat natuurlijk gepaard gaan daarmee. Ek het vir jou Adele wat die uur af rond met Hello en dan het ek ook vir jou my hoed saamgebring met A Circumstance. Paul Young en Joni Mitchell begin hier die uur afsluit met Both Sides Now. Van my kant af, tot morgen aand om 10 uur. Het ek nie weer een afspraak. Geniet jou week, starte vir alles, en dan geniet die geselskap van Andre Esterhuyse. Na die breek, die intreffer, na die ander, en dankie ook vir jou tyd, wat ek saam met jou kon spandeer het op die sondagmiddag. Altyd lekker, om hierdie rustige klanke saam met jou te kan geniet. Maar eers, een kort breek, en dan begin ons die era rond met die intreffer, na die ander.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo

0: En dit dan vir jou daardie heel laaste snit van kollega Gilbert Bosch. Baie dankie Gilbert, altyd lekker om jou oor te vat gou. En jy moet lekker gaan ontspan agteroor sit. Skop daai skoene uit, maak 'n lekker koppie koffie. Dankie vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het. Hy het ons gegroet met daardie pragtige een van Adele, naamlik Hello. Nou ja, dit is wat ek vir jou volgende moet sê. Daar was ook My Wit Circumstance en Paul Young en Joni Mitchell met Both Sides Now. Jy moet nie weggaan nie, binnenkort is ek en jy saam vir die volgende 4 ure, vat jou deur van 5 uur tot later vanavond om 9.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende

0: hierlopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

En so skop ons die eerste musiek af met Mariah Carey se Dream Lover. Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou dat jy ons ook aanlyn kan kry by bosveldstereo.co.za en natuurlik ook op 'n hele klompie toepassings. En natuurlik, ja, bly ingeskakel. Dit is die belangrikste. So baie baie welkom as jy sopas ingeskakel het en as jy nou al die heel dag lank saam luister, weer eens welkom ook aan jou. Hoop, geloof, vertrou dat dit tot nou toe vir jou 'n aangename luisterervaring was. En as ek so vooruit kyk na die speellys, dit lyk goed. Ons gaan lekker musiek maak vir die volgende uur. Ek het vir jou dan ook om 5:30 jou weer berig vir môre en dan maandag die eerste dag van Junie. Jo, kan jy glo ons is in die 6de maand. Ja, hierdie jaar vlieg alweer. Ons begin prikke aandraai. En dan het ek vanaand vir jou 'n spesiale aflewering van die program Ons Omgewing en ons gaan met Alice Kaartjie gesels en sy gaan vir ons bietjie meer vertel oor die Hartbeespoort skoonmaak aksie wat hulle doen, die Rotariërs in samewerking met WESA. So dit beloof om baie interessant te wees. As jy belangstel, jy wil deelneem, jy wil saamspeel, saam help skoonmaak, dan is dit die program waarna jy moet luister. Ons gaan net so vinnig met haar gesels, ons dalk nie eers 'n volle halfuur nie, so ons wil net die inligting vir jou deurgee, so dit dan om 6:00 vanaand. Dan later vanaand, die program het jy geweet met al sy interessanthede waarna jy ook kan uitsien, om te kyk of jy 'n skerp brein is, so op hierdie sonnaand. Yep. So dit kom heel wat later. Maar tot dan, maak ons vir jou elke liewe oomblik vol met lekker luister muziek, net soos wat Bosveld Stereo vir jou altyd kan bring. Gepraat van mooi muziek, hier is Lucas Maree vir jou. En dit is nou maar iets wat jy nou ook miskien sommer nou moet doen. Ek gaan dit nou doen, is om vir my nog een koppie koffie te maak. Hier is hy, geniet hom, Lucas Maree, goeiemiddag.

0: Dit was vir jou daardie pragtige enetjie van Freddie Breck, getiteld Bianca, en dan ook Marion Tay met Heart They Didn't Break, en die drie in die ry vir jou afgeskop met Lucas Marais en nog een koppie koffie. Hoop daai koppie koffie is al reeds aan die kook, of die water sal aan die kook, sodat jy hom aan mekaar kan slaan. Die horlosie het ook intussen aangestap, dit is 4:15 nou, en die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Barbados Bar en Grill. Jy kan hulle ook volg by Barbados Bar en Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar en Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar en Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Ou gou daarvan Elvis Presley met The Wonder of You. Jy het ook geluister na Jim Reeves oor die twee manne so na mekaar met I Love You Because en dan Francois Hardy All Over the World en Myne en Jan se Ek Verlang Nog Altyd het jou gebring baie nader aan die weerberig. Ons gaan vir jou kyk hoe lyk jou weersake vir môre net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Aldro Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 0605285213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag die 1 Junie. Ons begin met waarskuwings. Alhoewel die waarskuwings spesifiek fokus op die 3de en die 4de Junie, gaan ons jou nou al daarvan vertel. Kom ons kyk gou-gou, ons eerste waarskuwing is 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromingsval van laagliggende gedeeltes. Dit word verwag oor die oostelike dele van die Tuinroete distrik van die Wes-Kaap, as ook langs die kus en die aangrensende binneland tussen Plettenberg Baai en Oos-London in die Oos-Kaap, dit dan op Woensdag die 3de en Donderdag die 4de Junie. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot plaaslike oorstromings en dit word verwag oor die oostelike dele van die Wes-Kaap as ook die suidelike dele van die Oos-Kaap teen Woensdag en Donderdag dan die 3de en die 4de Junie. Dan laastens 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende en beskadigende winde en golwe en dit word verwag tussen Kaappunt en Plettenberg Baai ook op Woensdag en Donderdag. Goed, dan in die raadgewende afdeling, baie koue, nat en winderige toestande word verwag oor die sentrale en die oostelike binneland van die Wes-Kaap, die suidelike dele van die Namakwa-distrik van die Noord-Kaap, as ook dele van die Oos-Kaap vanaf Woensdag tot Donderdag toe. Goed, kom ons kyk hoe lyk dit in jou streke. Ons begin in Gauteng. Gauteng is môre mooi weer en koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature, Pretoria 9 op tot 22, Johannesburg 8, 20 en Vereniging met 5, 21. In Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskoele in die oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm op plekke in die laagveld. Mbombela 11:22, Ermelo 5:18, Emalahleni 8:20, Standerton 4:20 en 12 met 'n aangename 27 grade vir Skukuza. Die Limpopo provinsie is bewolk in die oggend met miskoele op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm wat mooi weer word in die aand. Polokwane 10:20, Palaborwa 14:26. Zanin 12:24, Musina 14:25, Lephalale 11:23 en 9:21 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie is mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Klersdorp 6:22, Potchefstroom 8:22, Mafeking en Rustenburg beide met 10:23 en Vryburg met 8:25. Kom ons in die Vrystaat, daar sit mooi weer en koel en dit word gedeeltelik bewolk in die weste in die namiddag. Bloemfontein 5:23, Welkom 7:21 en Bethlehem 5:20. Die Noord-Kaap is bewolk langs die kus met oggend miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm en dit word gedeeltelik bewolk in die noordooste in die middag. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos. Appington 10:27, Kimberley 8:24, De Aar 9:23, Alexanderbaai 13:20, Springbok 16:26, Kalvinia 13:25 en 7:20 vir Sutherland. In die Weskaap is dit môre bewolk en koel langs die kus en die aangrensende binneland met oggend miskolle, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes langs die suidweskus, andersins lig tot matig suidwes. Kaapstad 15:19, Vredendal 13:25, Riversdal 13:22, George 16:23, Woester 12:23 en dan beide Beaufort Wes en Oudtshoorn albei met 12:26. Die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en dit sal in die namiddag suidwes word vanaf die weste. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk noordoos, wat in die aand suidwes sal word vanaf die suide. Gqeberha is 16:30, Makanda 12:30, Kraddock 7:25, Graaf-Reinet 12:26, Oos-London 16:28, Port St. John's 13:27, Mthatha 10:26, Kumane 6:24 en Tonke met 12:30. Dan laastens KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal eers lig tot matig suidoos noord van Kaap St. Lucia waai en dan later matig noordoos wat in die middag tamelik sterk word vanuit die suide. Durban 18:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 12:25 en laastens Lady Smith met 6:24. So lyk jou weerberig dan vir môre, Maandag 1 Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting, maak gerus 'n draai op hulle webtuiste by weathersa.co.za. Hierdie weerberig is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: En jy het geluister daar na Black se Sweet Breath of Your Rapture. Lekker luisterklanke en ook Afrikaans voor dit met Andriet en Val vir jou. Ons stap so stadig aan in die richting van 6:00, kwart voor 6 nou. En ek nooi jou uit om aan te sluit vir die program Ons Omgeving, waar ek met Alice gaan gesels. Sy is van die Rotariërs en ook van Wessa. En ons gaan bietjie gesels oor die skoonmaakaksie wat op die 6 Junie gaan plaasvind. En ons wil jou vertel hoe dit werk, hoe jy kan deel word daarvan, wat jy kan doen en of jy nou net 'n swart sak wil gee of 'n paar handskoene wil gee, maar op 'n manier kan wil betrokke raak sodat ons omgewing kan skoonmaak. So sy gaan vir ons bietjie meer inligting daaroor gee en dit dan tussen 6 en 6:30.
1: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-123. Besoek ons by senator

word gisterse waaspoor môre se hoop. Graaf vernette te pad.

0: Daarmee dan het ons so aan die einde gekom van hierdie uur se musiek. Dit was Nick Taylor met Stille Rivierstroom. More Than Words for dit met Heaven is a Place Like This. En dan haar die prachtige, mooi snit van Randall Wickham en Koba Wickham, Graaf Reinet. Ja, is altijd vir my so prachtige, mooi beskrywende snit daar. Ek geniet hom baie. Onthou, ek nooi jou uit vir die program Ons Omgewing net hierna. Moenie weggaan nie en ons gaan gesels oor die Harties skoonmaak projek wat voorlê.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai.

0: By Green Air Conditioning verkundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Moot, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens. Vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip. In die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, sand en klip. Bel.

0: En so skop ons 'n splinter nuwe uur se musiek af met daardie pragtige snit van Maroon 5, naamlik Memories. Weereens 'n hartlike goeie naam van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Baie welkom en baie dankie dat jy saam luister. Nou, die program Ons Omgewing in samenwerking met WESA het ons so 'n tydjie gelede hier aan die einde van April maand bietjie laat lê, want die gedagte is dat ek weer die skoolprogram gaan begin en dit gaan binnekort begin, maar toe ek nou so mooi na die kalender kyk, toe besef ek, sjoe, daar is 'n groot eksamen op hande en dan 'n skoolvakansie. So ons gaan daardie program dan begin in die splinternuwe kwartaal 3. Gaan ons met hom afskop. So vanaand het ek dit goed gedink om so 'n ekstra program van Ons Omgewing in te werk en dit dan met Alice Kaartie het ek nader gekry en ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor die Hartbeespoort skoonmaak projek. Alice, goeienaand en baie welkom.
1: Naand Andre, baie dankie.
0: Nee, dis lekker om jou hier te hê. Ek gaan jou net vra jou mikrofoon net 'n klein bietjie nader aan jou te trek of sit net nader as hy goed dan gaan ons jou mooi kan hoor. Welkom hier. Dankie dat jy jou sonnaand afstaan en vir ons gaan 'n bietjie vertel oor die Harties skoonmaak projek wat voor lê. Maar voor ons by dit kom, vertel bietjie vir die luisteraars, wie is jy? Waar kom jy vandaan?
1: Dankie Andre. Ja, ek is 'n gebore Vrystater.
0: Ja.
1: En ek woon nou al 37 jaar in Harties.
0: Sjoe, nee, dat is jy Gautenger, Noordwester.
1: Nee, kyk, ek sal vir jou sê, ek het hier ingetrek toe die inry nog gewerk het.
0: Ja, nee, kyk, nou gee ons ouderdom weg, hoor.
1: Ja.
0: Goed, en vertel gou vir die luisteraars dan ook 'n bietjie waar of hoe dit dan gekom dat jy so betrokke geraak het by die omgewing en dan spesifiek ook by die Rotariërs.
1: Nou goed, so ek dink as 'n mens in 'n dorp soos Harties bly, jy weet, kan jy net by die venster uitkyk waar jy ook al is en besef, jy weet, wat 'n voorreg jy het om in so 'n mooi omgewing te wees. Met die Rotariërs natuurlik het ons as een van ons fokusareas in Rotary Internasionaal,
0: ja,
1: is die natuur en natuurlik die blootstelling daaraan het vir ons nou meer op 'n daaglikse of 'n gereelde basis daai voorreg gegee om,
0: ja,
1: om met jou omgewing te doen te kry en
0: goed,
1: om sensitief te wees vir,
0: ja,
1: dinge in die,
0: ja,
1: omgewing. Ja.
0: En jy het dit maar so in jou en dit is deel van jou.
1: So dis nou maar deel van 'n mens. Ja, dit, jy weet, dit groei op jou.
0: Ja, ja. Ja, ek onthou ook toe ek vir die eerste keer hier gekom het, elke keer as jy so saartjies nek opgeruik, jy kom maar bo op die kruin, jy kyk so af in die vallei, jy sien die Hartbeespoort dam, jy sien die Magaliesberg. Dit is en bly altyd maar 'n mooi prentjie.
1: Ja, nee, dit is so, dan weet jy, jy's nou by die huis.
0: Ja,
1: nee. Ja,
0: nee. Sê deur die tol oor die nek, né, soos wat hulle sê van Bosveld Stereo. Goed, ons gaan dan nou bietjie gesels. Voordat by die skoonmaakdag kom, jou portefeulje, wat doen jy by die Rotariërs? Waar pas jy in hierdie groot legkaart in?
1: So, ek is 'n lid van die Brits Hartbeespoort Rotary Club.
0: Ja.
1: Ons is in distrik 9400, dis ons distrik nommer.
0: Ja.
1: Ons distrik strek oor Noord-Transvaal, as ek dit so kan noem,
0: ja,
1: en dan die hele Botswana, die hele Eswatini en die suidelike deel van Mosambiek.
0: Ja.
1: So dis nogal 'n
0: groot
1: area. Wye area.
0: Ja.
1: En ek is die distriksekretaresse. Ons het so 62 klubs in ons distrik en dit is maar my werk. Ek het te doen met die voorsitter, die distrikvoorsitter in die raad met,
0: ja,
1: wie ek maar op 'n daaglikse basis werk.
0: Goed.
1: En dan natuurlik die klubs ook.
0: Ja. So jy moet kyk dat alles aan die gang is en alles,
1: ja,
0: werk.
1: Ja, so 'n bietjie van alles.
0: En hoe sê hulle, jou vingers strek ver as,
1: ja,
0: mens kyk.
1: Ja.
0: Ek weet julle werk oor die grens ook nie, né?
1: Ja, ons
0: dis
1: doen.
0: Interessant.
1: Ons doen interessant genoeg hierdie jaar se distrikvoorsitter kom van Mosambiek af.
0: Ja.
1: Ja, so ons het elke jaar word daar 'n nuwe voorsitter gekies. Dit is nie 'n posisie waarin jy inkom en dan bly jy daar vir 'n ruk,
0: ja,
1: nie. Jy doen vir daai
0: so
1: jaar as voorsitter.
0: Ek,
1: ja,
0: sien.
1: Ja.
0: Net so vir die interessantheid, kollega Reino Pienaar,
1: ja,
0: wat ook hier by ons uitsaai. Hy is ook saam met jou betrokke.
1: Dis korrek, ja, hy is ons inkomende president vir,
0: ja,
1: die jaar wat voorlê.
0: Ja.
1: Ons Rotary jaar begin die 1 Julie.
0: Goed.
1: En dit strek dan nou natuurlijk tot 30 juni volgende jaar. So, en dit is die jaar wat Reinou gaan president wees en ons hoop hy sal vir 2 jaar staan.
0: Nee, dit is reg. Reinou, as jy luister, baie geluk daarmee en sterkte. So jy verteenwoordig die Rotariërs, maar ook Bosveld steer jou oor. Ja, en ons sou natuurlijk vir hom nou hier wou gehad het vanavond, maar toe gee hy vir jou die pakkie oor.
1: Ja.
0: Ja, kom ons gesel dan verder gou-gou oor spesifiek die harties skoonmaakprojek. Ek gaan nou die Afrikaanse term gebruik, maar ek sien die advertensie gaan deur as die harties clean-up day.
1: Ja.
0: Wat is dit en waar kom hierdie gedagte vandaan en waaroor gaan dit?
1: Seker so 8 jaar gelede, rondom 2018, 2019, het ons klub en Wessa en Birdlife harties het by mekaar gekom en besluit, weet jy wat, ons wil regtig iets doen aan ons omgewing, want is nou makkelijk om altyd te praat oor die natuur en dit is waar die idee gebore is om op 'n gereelde basis om die dam skoon te maak. En ons hele gedagte is om die gemeenskap betrokke te kry, want ons is aan die einde van die dag allemaal verantwoordelik daarvoor. En op hierdie stadium gebeur dit van die klapse kant af 1 of 2 keer 'n jaar, maar ons wil dit graag deurlopend doen. 'N bewusmaking vir die publiek en natuurlik soveel as moontlik organisasies en die skole betrokke kry om ons te help, want aan die einde van die dag is dit ons allemaal se dorp, ons allemaal.
0: En ek, elke dag is skoonmaakdag, ne?
1: Natuurlik,
0: En waar begin jy? By jou achterdeur.
1: By jou achterdeur, korrek.
0: Ja, nee, ek dink as elke ou dit op daardie manier dink, dan hoef een mens eintlik nie so projekte te heen, nie. Nee. Maar nogtans, RDB-spoort staan juist bekend as 'n dorp wat 'n toeriste aantreklikheid is. Ons sit met die Hartbeespoortdam, wat baie mense lok. Kyk hoe lyk dit oor naweke, hoeveel duisende mense ry hierheen, om na die berg te kom kyk, daar is die kabelspoor, en dan natuurlijk die Hartbeespoortdam self, om na dit te kom kyk. So, een mens wil toch nie skaam kry, vir hoe dit op jou achterdeur lyk nie. Ek dink, mens wil toch hê, dit moet mooi wees en netjies lyk.
1: Nee, dit is die waarheid. En vir ons as die Rotariërs is dit natuurlijk baie belangrik, spesifiek met die dam, praat het ook tot 'n tweede fokuspunt van die Rotariërs, en dit is water, sanitasie en higiëne.
0: Ja.
1: Want aan die einde van die dag, jy weet, strek het verder as net om papiere op te tel.
0: Ja.
1: Dit gaan natuurlijk na die kwaliteit van die water toe ook. Waarby hierdie dag nou nie spesifiek betrokke is nie, maar dit is waarheen dit gaan.
0: Ja.
1: So ons is baie, jy weet, passievol, spesifiek daaroor.
0: Ja. Nee, dis interessant. Nou goed, kom ons kyk, die datum, wanneer gaan dit nou plaasvind?
1: Volgende Saterdag, die 6de Junie, is ons skoonmaakdag, en ons vra dat almal so 8 uur se kant die oggend by die Skoonswil oord sal by mekaar kom.
0: Ja.
1: Van daar af sal...
0: Ek weet
1: sal,
0: baie mense, excuse, as ek jou die rede val, noem het ook die oeverklap, ne?
1: Nee, dis nie die oeverklap, nie. Dis die ou Skoonswil visvang, die visvangklap.
0: Ja, die so, visvangklap.
1: Ja, so dit is nie waar die oever, dis nie by die oever self, nie.
0: Ja.
1: Dis verder af in die straat, aan die ander kant. Aan die
0: ek
1: ander
0: sien,
1: kant.
0: Ja, so mense op die regte plek by mekaar.
1: Ja, dis
0: by
1: die,
0: Goed, so dit is die Skoonswil
1: Oord.
0: Oord.
1: Ja, dis Skoonswil Oord.
0: Goed, so allemaal met daar ongeveer 8 uur
1: so,
0: by mekaar
1: ongeveer
0: kom.
1: Ongeveer 8 uur by mekaar kom. Ons sal daar alles vir hulle gee in terme van wat hulle gaan nodig hê.
0: Ja.
1: Met die skoonmaak en dan ook watter areas gedek gaan word.
0: Goed.
1: Ensovoorts, ensovoorts. Ja. So, dit is belangrik dat allemaal vroeg daar sal wees. Ons beplan om so tussen 11 en 12 klaar te wees.
0: Ja.
1: So dit gaan daarom ook nou nie 'n heeldag story wees.
0: Ja,
1: heeldag
0: story nie.
1: Ja.
0: Goed, jy het nou gesê die mense, maar kom ons kyk, wie kan kom? Wie nooi julle uit om te kom deelneem aan
1: ons
0: dit?
1: Ons sal graag soveel as moontlik mense daar wil hee, en dit is nou allemaal is welkom.
0: Ja.
1: Ons praat van as jylle as 'n gesinne uitstapie wil doen, opvoedkundige uitstapie.
0: Ja, mens moet die kinders leer om skoon te maak.
1: Soos ek vroeger gesê het, ons weet, daar is van die skole ook wat betrokke is.
0: Ja.
1: Ons het organisaties soos Proudly Hearties, soos ek nou genoem het, WESA, BirdLife Hearties, ander organisaties, besighede wat dit ook...
0: Jy moet eintlik so kompetisie maak, sê wat die besighede met mekaar by jy uitdaag.
1: Ons kan gerus so iets doen. Ja, so dis regtig, en selfs as 'n individu, dit hoef nie groepe te wees nie, enige iemand is welkom.
0: Van oud tot jonk.
1: Van oud tot jonk.
0: Ja. En trek ou nou maar gemaklik aan...
1: Ja, ons sal aanbeveel
0: die dag aanpak.
1: Definitief, ons beveel aan dat jy 'n goeie paar toeskoene dra. Mm-hmm. Ons gaan nie van die publiek verwag om in die water in te gaan.
0: Ja,
1: so daar ons wil geen risiko hê vir enige vrywilliger wat daai dag vir ons gaan kom help nie.
0: Ja.
1: Dat ons, alhoewel ons om die dam skoonmaak, gaan ons nou nie in die dam
0: ingaan nie. Ja, nie in die water ingaan nie.
1: Ja, ons wil nie in die water ingaan nie. So trek gemaklik aan, moet asseblief jouself nou nie jou beste jean en uitgaan klere dra nie.
0: Maar gemaklik.
1: Net lekker gemaklik,
0: reg.
1: Ja.
0: Goed, Alice, ons gaan gou-gou by die winkels draai en ons gaan gou weer 'n bietjie musiek maak. Dan gaan ons met haar verder gesels en dit is Alice Kaartie van die Rotariërs wat vir ons bietjie meer inligting gee en ons gesels met haar oor die Harties skoonmaak projek. Dit is presies 6:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip.
2: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.

0: Jy is ingeskakel hier by die hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM en jy luister saam met my, Andre Esterhuizen, na die program Ons Omgewing, waar ons gesels met Alice Kaartie en ons gesels oor die Hartbeespoort skoonmaakprojek. Goed Alice, dan nou hierdie dag en datum, dis nou komende Saterdag die 6de en die mense moet so van 8 uur af by mekaar kom en jy sê ons lekker gemakkelijk aantrek en so aan.
1: Dis reg, ja.
0: Goed, is dit nodig om 'n bottel water saam te vat?
1: Mense kan, ons gaan ook water hê.
0: Het julle ook water?
1: Ons het ook water wat ons sal voorsien en die vulle sakke sal voorsien word, handskoene sal voorsien.
0: Dis die volgende vraag, wat moet die mense, moet hulle eie handskoene?
1: Hulle kan, as hulle voel hulle wil addisioneel, maar ons sal ook handskoene hê en dan die Engelse woord is spikes, jy weet, ons het 'n paar spikes, jy weet hierdie eisterpenne wat die papiere op, ons het 'n paar, maar jy weet, dit is nou nie iets wat die ou nou in voorraad het, noodwendig honderd.
0: Ek het al so 'n dag beleef waar ek gesien het die kinders loop met braaitange.
1: Ja.
0: Daai knyptang wat pa gebruik om die kole in die vuur te krap. Hy is maar so swart gebrand. En dan knyp hulle dit op en so tel hulle die goed op.
1: Ja,
0: of dan natuurlik as jy handskoene het.
1: As jy handskoene het.
0: Ou wil aan al die gemors wat hier goed is gevaarlik, goed kan sny en so aan. So mens moet ook maar veilig en versigtig wees. Goed. Wat beplan julle en waar beplan julle om skoon te maak? As ons sê skoonmaak, is fokus julle op papier optel in die dorp en damwalpad oor die damwal, waar spesifiek?
1: Ons beplan so naby as moontlik aan, jy weet, aan die dam self.
0: Ja.
1: So ons wil so naby as moontlik, jy weet, by die oever, soos ek gesê het, nou nie in die water nie.
0: Ja.
1: Maar die pad na die damwal toe, jy weet, oor die deur die tunnel.
0: Ja.
1: Aan die ander kant, so afhangende van hoeveel mense ons gaan hê van die publiek wat ons gaan help, jy weet, sal nou natuurlik bepaal hoe groot area, maar die gedagte is om rondom die dam te kan skoonmaak.
0: Ja.
1: En ons het natuurlik by Peak and Wood se kant, wat nou aan die ander kant is, het ons die skool daar ook wat gaan help, ons het 'n paar organisaties wat aan daai kant ook.
0: Gaan hulle ook, het hulle ook 'n versamelpunt om by mekaar te kom, of gaan die mense van... So,
1: almal gaan hier in Skomans wil by mekaar kom, en dan van daar af sal dit dan uitgebrei word.
0: Goed, en jy het gesê, sakke word voorsien, vir vuilgoedsakke.
1: Ja, die vuilgoedsakke.
0: As jy sak nou vol is, knoop jy hem toe, en dan sit hom neer op 'n plek, of hoe maak jy hulle?
1: Ja, so dit sal alles Saterdag aan die publiek verduidelik word, maar die gedagte is, dit sal op een plek, jy weet, of in die omgewing waar jy skoon maak, jy weet, sal daar 'n area wees, waar die sak toegemaak word, dit word daar gesit, ons stoor dit aan die einde van die dag, gaan ons dit by die Skomanswil oord self stoor, tot maandag toe, waarna Maddie Beng dan sal kom en dit vir ons verwyder.
0: Ek sien. Ja. So niemand hoef te bekommer wees.
1: So niemand hoef te bekommer wees dat hulle trailers moet bring.
0: Goed, so alles word daar neergesit en dit sal verwyder word.
1: Dis reg, ja.
0: Hoeveel sakke vul is dit julle al so in die verlede by mekaar gemaak?
1: Nee, honderde.
0: Is dit?
1: honderde op 'n slag.
0: As mens nou net kyk na julle advertensie wat jy nou hierdie keer uitgegee het, dit lyk soos 'n berg. Wel goed.
1: Ja, dit is regtig, en 'n mens, jy skrik eintlik as jy sien, en dan besef jy, hoe vuil is dit regtig in 'n mense omgewing. Jy weet, jy sien, as jy rye papiertjie of twee lê, en jy besef nie, as jy begin optel,
0: jy stap,
1: hoeveel daar regtig is.
0: Ja. Blikke en bottels. Doen julle 'n bietjie herwinning ook, of so, nou dat ek dink aan blikke en bottels en papiere, sorteer julle of nie?
1: Nee, ons doen nie dit nie. Ons is nog op hierdie stadium glad nie betrokke daarmee.
0: Dit raak, dis die volgende kopseer daar. Goed, en dan sê gou, boonbehalwe individuele of families en soan besighede, kan die mense hulle ook sê, hoorie, maar kom hierdie besigheid daag nou ander groep mense uit, of sê, maar Bosveld Stereo wil nou, sê maar, die mense aan die ander kant van die dam uitdaag, om te kyk, wie maak die beeste vuil goed by mekaar?
1: Ja,
0: kry julle sulke kompetisies?
1: Ons het dit al in die verlede gehad, dat veral die eiendomsagente is nogal lief om dit te doen. Ja, so enige besigheid is welkom om 'n ander een uit te daag, en
0: trek mense dan volgens die thema aan.
1: Ja, jy kan aantrek, spesiale klere laat maak vir die dag. die gedagte is, mens moet dit toch geniet terwyl jy dit doen, en mens ontmoet nuwe mense, en nuwe vriende en so werk ons almal saam om ons omgewing mooi te maak.
0: Ja, so speel maak hierdie omgewings. Ja. Klink vir my na groot pret. Hulle sê of my, sou die mense wil kontak maak met julle om te bel en te hoor en nog iets te vra, kan ons, of weet jy vir ons een kontaknummer, wie kan ons kontak?
1: Ja, John Wesson van ons klub is aan die stuur van hierdie projek.
0: Goed.
1: En John se nummer is 083-444-7649.
0: Goed, ek gaan hom gou vir jou herhaal, as jy mooi luister, of miskien gou hol vir 'n pen en papier. Dit is nou John Wesson, wat al verskeie kere hier by my kom kuier het in die ateljee. Sy nommer is 083-444-7649. Goed, en dan kan hulle met jou ook kontak maak.
1: Hulle kan met my ook kontak maak, as hulle nie vir John dalk in die hande kan kry nie. Ja. My nommer is 082-53-00361.
0: Goed, dit is dan nou Alice se nommer 082-53-00361. As jy dit al gemis het, vra op die WhatsApp-lijn en dan sal ek dit vir jou per WhatsApp dan ook aanstuur. Goed, Alice, boon behalwe nou die skoonmaakaksie wat nou so elke nou en dan gebeur, is jy met baie ander projekte ook besig. Daar was nou onlangs 'n projek in die Village Mall. Vertel vir ons bietjie meer van daardie een.
1: Ja, ons het eintlik 'n baie besige maand agter die rug, Andrei. Dit gaan gewoonlik nie so kort op mekaar nie, maar toevallig hierdie jaar het dit nou so uitgewerk. Ons het in die begin van Mei die Tree of Hope gehad, waar ons klere ingesamel het vir die gemeenskap. En laas, nou hierdie afgelope week tot gister toe het ons die Mountain of Hope gehad waar ons nie bederfbare kos ingesamel het en daar moet ek vir Helene en die Village Mall regtig dankie sê vir hulle onbaatsigtige ondersteuning vir ons en om vir ons daai geleentheid te gee om die gemeenskap betrokke te kry. Ons het ook laas Vrydag 'n golfdag vir Hos gehad.
0: Ja.
1: En dit was net so suksesvol. Dit was by Peak and Wood Golf Club gehou en dit was 'n baie lekker dag wat ons ook goeie vordering gemaak het in daai sin vir Hos. En dan het ons vanoggend het ons 'n wat ons noem 'n blanket drive in Engels. Ja. Jammer, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir daai nie. Maar ons het met die daar's 'n motorfietswinkel in Rivonia, die Bike Shop is sy naam.
0: Weet van hulle?
1: En een van ons lede is op kanaal 189 wat hy the Bike Show gasheer van is.
0: Goed.
1: En hy het met daai winkel gereël dat ons daar by mekaar kan kom en hulle het dit geadverteer vir die gemeenskap in Johannesburg en Pretoria ook. En die motorfietsklubs natuurlik en almal kon daar by mekaar kom en dan deurgery het deur Magaliesburg. Ons het 'n lieflike pad gery deur die meander en dan geëindig by Maggie's, die hoenderpastei restaurant. En as deel van die rit moes almal 'n kombers bring. Ja. So ons was meer as 360 motorfietsers. Nou baie het meer as een persoon op 'n fiets gehad, so daar was meer as een kombers. So ons is nogal verseker dat ons by die 600 komberse seker ingesamel het. So ons is regtig baie trots en baie dankbaar daaroor. En dit is nog iets wat ons het, wat ons weet ons vir die gemeenskap kan doen hierdie winter.
0: Ag, dis wonderlik. Dit is so wonderlik. Ag, dankie vir die moeite wat julle doen. Ek weet dit gebeur nie, sulke projekte gebeur nie net nie. Daar's baie insette en baie beplanning en baie dinge voor die tyd wat moet gebeur om te kan sê maar sjoe, daar lê nou 'n hoop kos of daar lê 'n hoop komberse.
1: Ja, dis waar en ek moet sê ons is baie dankbaar teenoor die Harties gemeenskap wat ons word oor die algemeen baie goed ondersteun.
0: Ja, ons het goeie en getroue luisteraars.
1: Goeie getroue luisteraars,
0: Nee, dit is reg, maar julle moet met ons gesels, sou daar nou nog iets kom en dan gaan ons 'n bietjie meer betrokke raak, laat ons Bosveld Stereo en julle laat ons so lekker saamwerk.
1: Ja, baie dankie.
0: 'N lekker uitdaging hierdie hoor.
1: Baie dankie, Andre, ons sal dit graag doen.
0: Goed, glo dit of nie, alles jy was so bekommerd oor die tyd, dit is half, as ons nou verder gesels, as ons oor die tyd.
1: So,
0: baie dankie vir jou tyd en jou moeite dat jy ingekom is op die Sondag aand. Dit was baie lekker en baie interessant om met jou te gesels en sterkte met dit wat jy doen en sterkte vir die jaar wat voorlê en al die projekte wat nog kom. Mag dit net goed gaan met julle hoor.
1: Baie dankie Andre en dankie vir die luisteraars.
0: Dit was dan die stem van Alice Carty wat met ons gesels het oor die Hartbeespoort skoonmaak projek. Ons sal dit nader aan die tyd sal ons dit weer noem en ons sê dit ook op die Facebook blad al reeds vir jou gesit as jy 'n bietjie meer inligting wil soek of as jy nog kontaknommers benodig, WhatsApp my dan sal ek dit ook vir jou aanstuur. Ons gaan gou vinnig by die winkels draai en daarna gaan ons voort met lekker luister musiek net hier by Bosveld Stereo.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van

Hier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: muziek van Caroline Grace met Deur Julle Oë. Voor dit ook Rod Stewart se Have I Told You Lately en afgeskop in die vuurwerke se Die Wiel Het Gedraai. Ons gaan gou na die winkels toe, dan is daar nog lekker luister muziek vir jou en so stadig werk ons in die rigting van 7 uur.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
7: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die stem daarvan John Farnham met Help. Jy het hom leer ken met daardie pragtige stuk You're the Voice. Daar was ook Maritza en Rocking Horse saam met That's My Country en dan John Lennon, sy Woman, het daardie drie in 'n ry afgeskop. So het ons aan die einde van die uur se musiek gekom en moenie bekommer nie, volgende uur weer eens lekker luister musiek tot so 7:30 toe en dan tyd vir die program Het Jy Geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuur van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte

0: versorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeie naam van my kant af. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer hier by Bosveld Stereo. Hoop en glo dat dit sommer baie goed gaan met jou daar buite en dat jy 'n wonderlike luisterervaring geniet saam met my. En so groet ons jou met die klanke van Simon Climey met Soul Inspiration. Ek het nou toe ek saam met Alice, toe kyk ek na die volmaan. Sjoe, dit is ongelooflik mooi. En toe net daarna toe stuur iemand vir my ook 'n foto van die volmaan. Die persoon vra vir my, hulle verstaan nou nie mooi nie, hulle hoor dit is 'n blue moon of 'n blou maan, maar die maan is dan geel of so oranje geel. Ja, nee, die kleur van die maan verander nie. Ja, net om jou gou-gou vinnig reg te help, het jy geweet dat as jy 'n tweede volmaan in dieselfde kalendermaand kry, dan staan dit bekend in die Engelse term as 'n blue moon. Dit dan ook vandaar, kyk, dit gebeur nou nie baie nie, so of baie gereeld nie, so miskien een keer jaar, dalk so een keer elke tweede jaar wat dit gebeur. So as dit gebeur, dan is dit 'n wonderlike gebeurtenis eintlik, maar daar's niks daaraan nie, dis maar net nog 'n volmaan. Maar as jy kyk na die kalendermaand, ons eerste volmaan was op 1 Mei en nou het ons die tweede een op 31 Mei, so dis die tweede volmaan in dieselfde maand. Dit staan dan bekend as 'n blue moon. So ja, hy is nie blou nie. Glo my, hy is nie blou nie. Hy is geel, maar is mooi, dis pragtig en 'n mooi skoon oop aand hier in Hartbeespoort. So jy kan dit baie mooi sien. En as jy pragtige goeie aand of nagfoto's kan neem van die maan, stuur 'n bietjie aan, dan kyk ons 'n bietjie na die mooi foto's wat inkom. Ek sal daarvan hou as jy dit vir my kan stuur. Goed, ons gaan voort met lekker luister musiek in hierdie halfuur tot so 7:30 toe, en dan is dit tyd vir die program Het jy geweet met al sy interessanthede. En dan vra ek vir jou daai 3 vragies om te kyk of jy 'n skerp brein is. Ons kyk na die bekennis op die dag gebore, 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis en 'n stukkie interessante inligting wat ek altyd met jou gaan deel. So sit agteroor, ontspan, maak gerus daai koppie koffie en sien daar, dit is amper tyd vir daai program. Ons gaan voort met die musiek van Debbie Boone met You Light Up My Life. Goeienaand en baie welkom.

0: op soek na die perfecte naweek bergbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Dit is precies 7:15 nou. En dit was ons tyd borg daarvoor, Bass Lake Lodge. Goed, ons het nog steeds lekker luister muziek. Nou, nou, ek nooi jou uit vir die program, het jy geweet. En dit volg tussen 7:30 en 8:00. Maar nou, hier is die muziek van Roxette met Vulnerable. Geniet om.

0: En dit was die New Seekers met I Get A Little Sentimental Over You. Nou ja, dis hoe ons oor jou voel daar buite. Touch of Glass voor dit met daai pragtige weergawe van The Sound of Silence. En Roxette het die 3 in die rij afgeskop met Vulnerable. Ons bring vir jou die program, het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar mag gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en fees geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof & Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, bees en fees geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: En dit was soepas 7:30 op 'n Sondag aand, tyd vir die program Het Jy Geweet. Goeienaand, ek is Andrei Esterhuise. Ons kop hom af met die drie vragies wat ek jou vra en kom ons kyk of jy 'n skerp brein is. Dis nog nie 'n kompetisie nie, daar's niks op die spel nie en dit is maar net om te kan sê, ek het dit gekry en gekry sonder om vir tannie Google te gebruik. Goed, kom ons kyk. Wat jy doen is, stuur die antwoorde vir my, nommer 1, 2 en 3 en die antwoord met jou naam en van daarby en ook van waar en jy gebruik die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Goed, ons vragies vir vanaand het almal 'n musiektema. Goed, ons gaan 'n bietjie jou musiekkennis vanaand toets. Is jy reg? Is jy gereed? Hier gaan ons. Vraag 1. Wat word beskou as die wêreld se oudste tipe musiekinstrument? Wat word beskou as die wêreld se oudste tipe musiekinstrument? Nommer 2. Wat is die enigste blaasinstrument wat 'n skuifmeganisme gebruik om die toon te verander in plaas van drukkleppe? Wat is die enigste blaasinstrument wat 'n skuifmeganisme gebruik om die toon te verander in plaas van drukkleppe. Nommer 3. Wat word die groot blaasinstrument genoem wat deur die inheemse mense van Australië gespeel word of bespeel word? Wat word die groot blaasinstrument genoem wat deur die inheemse mense van Australië gespeel word? Dit is ons drie vragies vir vanaand. Nommer hulle, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord na 064-115-2281. Ek gaan gauw herhaal. Nommer 1, wat word beskou as die wêreld se oudste type musiekinstrument? Nommer 2, wat is die enigste blaasinstrument wat 'n skuifmeganisme gebruik om die toon te verander in plaas van drukkleppe? En dan nommer 3, wat word die groot blaasinstrument genoem wat deur die inheemse mense van Australië bespeel word? Goed, dan kyk ons nou so hier rondom 7:50. Hoe het jy gevaar met vanaandse, het jy geweet, vragies? Of skerp brein vragies, maak nie saak hoe jy dit noem nie. Kom ons kyk na ons datum, kom ons kyk na 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1872 gebore is William Heath Robinson van Engeland. Hy is 'n illustreerder en hy het daardie karakter geskep, naamlik Don Quixote. Onthou jy hom nog? Ja. Goed, 1923 gebore is Reinier die derde van Monaco, die prins van Monaco van 1949 tot 2005. Dan in 1930 gebore, kyk hierdie, hoe sê hulle, hy is 'n kandidaat, Clint Eastwood van San Francisco in Kalifornië. Akteur, en kom ek vertel gou vir jou vinnig, hy het natuurlik groot bekendheid verwerf vir die rolle wat hy vertolk het in die klassieke country en western rolprente soos A Fistful of Dollars, The Good, The Bad and The Ugly. En dan het hy ook natuurlik die rol vertolk van die speerder Harry Callahan in die Dirty Harry reeks wat daar was. En hy was ook 'n rolprentvervaardiger en hy het die Academy Awards of die toekenning ontvang vir die beste regisseur en beste rolprent vir sy rolprente Unforgiven en Million Dollar Baby. Hy het ook rolprente gemaak soos Mystic River, Gran Torino en ook American Sniper is ook deur hom vervaardig. Ja. Hy het, voordat hy bekendheid verwerf het, was hy 'n lewensredder. Hy was 'n caddy gewees by die golf. Hy het in die winkel gewerk, hy was 'n klerk. Dit is Clint Eastwood, né? Goed, geboor op hierdie dag, 31 Mei 1930. Dan in 1932, Jay Miner, Amerikaanse ontwerper, hy het die mikroskyfie ontwerp. Dan in 1948, John Bonham van Engeland, hy is die dromspeler van die groep Led Zeppelin. In 1949, Tom Berenger van Chicago, hy is die akteur wat te sien was in Big Chill, Someone to Watch Over Me, en hy vertolk ook die rol van Sergeant Barnes in die rolprent Platoon. Dan in 1960 gebore is Peter Winterbottom, die baie bekende Britse rugby speler. 1961 Leah Thompson, sy vertolk die rol van Lorraine McFly in die rolprent Back to the Future. Ja, onthou jy nog daardie een? Dit was daarom interessant. Goed, en dan in 1962 gebore is Corrie Hart, die Canadese sanger, wat daai snit gesing het, Sunglasses at Night. 1965 gebore is Brooke Shields van New York City, as 'n model, actrice, rolprente soos Blue Lagoon en Suddenly Susan was sy in te sien. En dan die laaste eenetjie op my lys, in 1967 gebore, Phil Keegan van New Zealand, televisie, persoonlikheid, en hy het bekendheid verwerf vir die aanbied van die program The Amazing Race. Goed, so dit is dan ons klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. Ek sien die antwoorde is stewig besig om in te kom. Dankie daarvoor. Ons gaan gaan 'n bietjie musiek maak. Ek het gedink om vir jou 'n bietjie musiek te speel. Die tema musiek van die rolprent Back to the Future. En dit was Huey Lewis and the News. Hier is hulle met Power of Love.

0: Daar in die agtergrond die muziek van Huey Lewis and the News met Power of Love. Dit jy gehoor daar die rolprent uit Back to the Future van destijds. Ja, is een van daar die moedsen rolprent. Jy hom nog nie gesien het, kyk hom weer. Dis die moeite werd. Welkom terug by die program, het jy geweet? Kom ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op die dag plaasgevind het. In die jaar 1279 voor Christus gebore is Ramses die tweede, of ook Ramses die grote, uit die uit die faroe van die antieke Egypte natuurlik. Dan, sjoe, dan een hele klompie jaar daarna, gebore die 1279, hy het die faroe geword van antieke Egypte op hierdie dag in die geskiedenis, die 31ste Mei. Ek wonder hoe hulle dit uitgewerk, ja, seker Gebardie kalender gebruik en op so 'n manier teruggedraai om dit te bevestig. Interessant, nee. Goed, en dan in 1870, E.J. de Sint, hy patenteer die teerblad wat een mens gebruik om teerpaaie mee te maak. Ja, asfalt. Hulle noem dit asfalt in Amerika, weet ek. Dan in 1884, Dr. John Harvey Kellogg patenteer die sogenaamde flaked cereal. Ja, nee, kyk, ontbykpappe, nee, was nooit weer dieselfde daarna nie, nee. Ons allemaal ken het, en sy fan sê vir jou alles, nee. Dokter Kellogg. 1902, die boereoorlog eindig op hierdie dag, en die inkomst van the Treaty of Unity was geteken by die Britse annex in die destijdse Transvaal. Goed, dan in 1910, Kaap die Goeie Hoop word deel van die Unie van Suid-Afrika op hierdie dag, en ook op hierdie dag die Unie van Suid-Afrika verklaar onafhanklikheid van Engeland op hierdie dag. Ja. Dan in 1949, Charlie Lupica, hy begin om te bly op 'n vier voet vierkant. Nou ja, 'n voet is 'n lineaal lengte. Nou ja, vierkante voet, vier vierkante voet, ja, platform. So ja, dis omtrent, hoe kan mens nou maar sê, twee lineale lang en twee lineale breed, bo op 60 voet paal. Nou ja, as jy dit, dis omtrent 20 meter, as jy jou lineale so daarin gaan deel. Nou, hy het op dit geblei, en hy het gesê, hy sal of het onderneem om daar te blei, totdat nou moet ek gauw vir die Engels lees, so ek kon dit nou nie in Afrikaans kry nie. Vowing to stay until Indians clinch pennant. Nou hulle het nie, en hy daar geblei vir 117 dae lang. Sjoe, op so'n klein platformpie, so dit wil gedoen wees. Dan in 1961, die Unie van Suid-Afrika word 'n republiek. Op hierdie dag, ja, 31 Mei, ja, dat was vroeg jare nog, algemene publieke vakantiedag. Dan die laaste eenetjie op my lys in 2008, Usain Bolt. Hy breek die wêreldrekord in die 100 meter wedloop en hy het dit gedoen in 9.72 sekonde. Sjoe, dit wil gedoen wees, ne? Minder as 10 sekondes. Ja, het hy dit gehardloop. Ek wil nou sê, dit is omtrent 10 meter per sekonde, ne? As jy vinnig jou som gaan doen. Vinniger is, as net so oor die 10 meter per sekonde. Nou moet jy weet, hy moet nog wegspring ook, ne? Goed, dit is dan ons interessante gedeelte van die geskiedenis vir vanavond, en ek het vanavond vir jou, en jy het jy geweet afdeling, een gedeelte wat aansluit by verlede week, het ons gesels oor die magneet kompas, en vanavond gaan ek jou bykie meer vertel van die elektromagneet, net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inligting.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handraad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Welkom terug by die program Het jy geweet met al sy interessanthede en ons gaan vanaand bietjie gesels oor die elektromagneet of die krag van aantrekking. Nou verlede week het ons bietjie gesels oor hoe 'n gewone magneet gebruik kan word om vir jou 'n rigting aan te dui en ons het gepraat oor die kompas. Nou die vraag is hoe werk 'n elektromagneet? Hierdie magnete word deur 'n elektriese stroom beheer en word gebruik in rekenaars, huiskrane, luidsprekers en nog baie ander toestelle. Nou die meeste magnete, soos die wat jy byvoorbeeld in 'n yskas gebruik, kan nie afgeskakel word nie. Ons noem hulle permanente magnete. Ander magnete kan met behulp van elektrisiteit aan en afgeskakel word en word elektromagnete genoem. Elektromagnete het 'n magnetiese veld met 'n noord- en 'n suidpool net wanneer elektrisiteit daardeur vloei. Ja. Goed, en 'n skrootwerf huiskraan byvoorbeeld, of is 'n voorbeeld van 'n enorme elektromagneet. Rekenaars gebruik ook elektromagnete om inligting op hulle harde skyf te berg. 'N Deurklokkie gebruik ook 'n elektromagneet. Wanneer jy die knoppie druk, dan trek 'n elektromagneet die klepel en so word die klokkie gelei as jy weer die knoppie los. Nou as 'n mens gou-gou so 'n bietjie kyk na spesifiek daar die groot huiskrane wat gebruik word om ystervoorwerpe op te tel, want onthou slegs metaal, ferrometale is magneties. Metale soos koper en aluminium en lood is nie ferrometale nie, so hulle sal is nie magneties en hulle sal nie deur 'n magneet of 'n elektromagneet opgetel word nie. Nou, daardie groot huiskrane wat dan nou daardie metaal optel, gebruik 'n baie sterk elektromagneet. Die magneet kan dan ander magnetiese materiaal soos yster met sy sterk magnetiese veld aantrek. Ingenieurs kan bepaal hoe sterk hierdie magnete is deur die hoeveelheid elektrisiteit wat deur die stelsel vloei te beheer. So daar is 'n groot kragopwekker wat dan die elektrisiteit verskaf. Dan die elektrisiteit word beheer met 'n hefboom in die kajuit deur die operateur en dit vloei dan met 'n elektriese kabel af tot by die elektromagneet. As hy dit aanskakel, dan verander die groot stuk metaal in 'n groot sterk magneet. Tel dan die yster op. Lig dit op, swaai dit oor, sê maar na 'n vragmotor se bak en as hy die stroom afskakel, dan verdwyn die elektriese stroom en die magneetveld verdwyn ook en sodoende val die yster dan neer. So daar's geen meganiese kloue of goed wat die yster optel nie, slegs magneties. Die voordeel daarvan is dat as jy wil ferrometale optel, dan gaan net ystermetale sal dan op daardie manier opgelig word of opgetel word, al die ander tipe metale sal nie opgetel word nie. Jy kan 'n bietjie gaan kyk op die internet, is daar en baie kinders aan sekere grade wat elektrisiteit doen, moet ook op 'n stadium, ek dink is in graad 7, waar hulle 'n elektriese stroombaan maak en dan die volgende opdrag is maak 'n elektromagneet waar jy 'n flitsel gebruik, drade en 'n ysterspyker en jy draai die drade daarom en as jy die stroom daardeur vloei, sien daar, kan jy 'n skuifspeld optel. Dit is nou nie groot nie, dit is nie baie sterk nie. en daar is hitte betrokke. Glo my, ek weet, ek het ook so 'n taak moes maak vir my kind. En ons het amper hy is aan die brand gesteek. Ons het 'n bietjie 'n sterk 12 volt battery gebruik en die drade het gesmelt en die koper het heeltemal rooi warm gegloei. Ek dink ek het 'n verwarmer gemaak op die einde van die dag in plaas van 'n elektromagneet. Toe moes ek nou eers bietjie die planne weer gaan lees en weer gaan kyk. Goed, net so vir die interessantheid hoe dit werk, die elektrisiteit wat deur die draadspiraal van so 'n tuisgemaakte elektromagneet vloei, skep 'n magnetiese veld. Die ysterspyker is dan reg in die middel van hierdie magneetveld. Omdat die spyker dan 'n ysterhoudende voorwerp is, word dit deur die veld gemagnetiseer. Die magnetiese veld in die ysterspyker maak die magnetiese veld van die elektriese stroombaan groter of sterker. Sonder die ysterkern sal die magnetiese veld baie swak wees. En as jy die stroombaan onderbreek, verloor die ysterspyker sy magnetisme en hy sal niks meer oplig nie. En om af te sluit, het jy geweet, magnetiese sweeftreine is die vinnigste ter wêreld. 'N Topspoed van 603 km per uur is al deur hulle gemeet. Hulle gebruik elektromagnete om bo die spoor te sweef. Dit word veral in Japan, Suid-Korea en in China gebruik. Goed, dit dan ons interessante stukkie inligting wat ek altyd ook met jou deel in die program, het jy geweet. Kom ons kyk gou na ons vragies en dan kyk ons na die antwoorde en dan kyk ons hoe jy gevaar vir vanaand se skerpbrein afdeling. Vraag 1. Wat word beskou as die wêreld se oudste tipe musiekinstrument? Dit is 'n fluit, spesifiek die antieke beenfluite wat tot 40.000 jaar oud is wat hulle al gemeet het. So dis nog ouer as tromme en ander instrumente, die spesifiek die beenfluit. Nommer 2. Wat is die enigste blaasinstrument wat 'n skuifmeganisme gebruik om die toonhoogtes te verander in plaas van drukkleppe? Dit is die tromboon. Ja, dis daai een wat jy hier vashou met jou regterhand en dan skuif jy hom vorentoe en agtertoe, trek hom in en uit en op daardie manier verander jy die toonhoogtes. Dis nou nie soos 'n trompet byvoorbeeld wat jy 3 knoppies het om te druk nie of kleppe het om te druk nie. So nommer 2 is die tromboon. Nommer 3, wat word die groot blaasinstrument genoem wat deur die inheemse mense van Australië gespeel word of bespeel word? Dit is die didgeridoo. Ja, die didgeridoo, time kangaroo downsport. Jy onthou nog daai ene, ne? Ralph Harris. Hy speel die didgeridoo. So dit is ons 3 antwoorde vir vanaand: die fluit, die tromboon en dan die didgeridoo. Kom ons kyk hoe jy gevaar. Ons heel eerste antwoord ingestuur, baie baie vinnig vir vanaand, en dit is ingestuur deur, laat ek gou hierso sien, dat ek nou, waar het dit nou een verdwyn, dat ek nou net gou sien, ek sien, want Maria Roberts was heel eerste, maar sy het nou agterna nog 'n boodskap bygesit. ek het hulle gekry, Maria, want dis kom ek hulle nie nou sien nie, toe jy nou weer 'n boodskapie gestuur, want dit vir haar gelyk of dit nie deurgegaan het nie. Maria, jou antwoorde het heel eerst deurgekom, ek beloof jou, hulle was heel eerste. Goed, kom ons kyk na jou antwoorde, Maria Roberts, daar van Wonderboom Suid. Jy is korrek met die fluit, jy is reg met die tromboon of 'n skuif trompet, en dan ook die didgeridoo. So baie geluk, Maria, so behalwe dat jy bekommerd is dat jy dit nie gemaak het nie, jy het dit gemaak, ek het dit gekry en jy was eerste. En boonop is jy 'n skerp brein, jy het al 3 reg. Baie dankie daarvoor en mooi aand verder vir jou. Goed, ons volgende enigie ingestuur deur Adrian Botha van Ramsgate, daar in KwaZulu-Natal. Goeienaand Adrian, lekker om van jou te hoor. Kom ons kyk, jy het gesê 'n beul of 'n ramshoring. Ek het nogal gedink, sjoe, ramshoring, dit kan nogal wees, maar ja, dit is geblaas instrument, maar blykbaar die beenfluite is nog ouer. 'N Trompet, nee, ongelukkig nie, dit is die tromboon, en die derde ene, saksofoon, nee, ongelukkig, dit is die didgeridoo. Maak die saakie, Adrian, jy het saam gespeel, en dit is al wat tel. Mooi aan vir jou verder daar in Ramsgate. Volgende is dit Sumerie Lindekie van Pretoria, Kom, ons kyk gou-gou Babe Fluit. So, ek het nog nie daarvan gehoor nie, maar jy is reg met die woord te fluit, dan tromboon en die didgeridoo. So, jy is ook een scherp brein. So, Marie, en dankie vir jou saamspeel, laat het goed gaan daar. Angelique Willers van Rotterdament, maar blykbaar die beenfluite is nog ouer. Trompet, nee, ongelukkig nie, dit is die tromboon, en die derde ene saksofoon, nee, ongelukkig, dit is die didgeridoo. Maak die saakie, Adrian, jy het saam gespeel, en dit is al wat tel. Mooi aan vir jou verder daar in Ramsgate. Volgende is dit Sumerie Lindekie van Pretoria. Kom, ons kyk gou-gou, Babe Fluit. So, ek het nog nie daarvan gehoor nie, maar jy is reg met die woord te fluit, dan tromboon en die didgeridoo. So, jy is ook een scherp brein. So, Marie, en dankie vir jou saamspeel, laat het goed gaan daar. Angelique Willers van Rooi Huis Kraal.

0: Dankie daarvoor. Angelique, jy is ook 'n skerp brein. Mooi so. Lekker aan verder. Volgende is dit Dani, daar van Roodepoort. Goeienaand Dani. Jy is reg met die fluit. Jy sê daar van Ivoor. So dit is 'n been fluit. Jy is reg. Goed, ek sal fluit aanvaar. Skuiftrompet en of 'n tromboon en die tsiridu. Mooi so. Dani, maak van jou ook 'n skerp brein. Jy's in die kol hoor. Mooi aan vir jou. Volgende is dit die groepie daar van Randfontein, Pier en Celia Grobler, dromme. Dromme, ja, ek weet nie, dit klink vir my seker een van die eerste dinge wat die mens kom bespeel het, is om iets te slaan, nê. Maar goed, my bron het gesê, dit is die beenfluit, of fluit van been, wat dan oor die 40.000 jaar oud is. Fluit en dan trombone is reg, en die seridu is dan ook reg. Dankie julle twee vir julle saamspeel, 2 of 3 reg. Mooi aan vir julle. Volgende is dit Grobbie van Vogvol met 'n beenfluit, tromboon en tsiridu. Mooi so Grobbie, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein. Wel gedaan. Volgende is dit, kom ons kyk gou iemand wat nou, hier gesê het 'n viool, nee, die viool is bietjie later gekom. Tromboon is reg, dan die derde een weet sy ook nou nie, ek het nou nie 'n naam hier by nie. Goed, maar maak nie saakie, jy het saam gespeel, jy sal sekerlik weet, en mooi aan verder vir jou. Rudy Koertsen, kom ons kyk daar van Rangeview, fluit is reg, nommer 2 sê hy weet nie, en dan die didgeridoo is reg. Goed, maar daar het jy dit nou, tromboon, dis daar een wat die skuifarm het, die skuiftrompet, ne. En dan volgende, mooi aan vir jou verder Rudy, hoor, goed gaan. Volgende is dit Jarko Erasmus hier van Hartbeespoort. Kom ons kyk, 'n beenfluit is reg. 'N beel. Nee, beel is, het geen knoppies of drukkleppe nie. Jy moet die klanke met jou mond maak as jy 'n beel speel. Dit is nogal 'n storie hoor. Maar didgeridoo is ook reg, Jarko, so jy het so 2 uit die 3 uit het jy reg. Maak die saakie, jy het saam gespeel en dis al wat tel. Goed gaan daar hoor. Alles wat mooi is. Volgende is dit Elsa van Brits. Goeienaand Elsa. Lekker om weer van jou ook te hoor. Kom ons kyk, beenfluit is reg, trombone is reg en die tsiridu. Mooi so Elsa, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein. Wel gedaan. Volgende is dit Steve en Leni. Goeienaand julle twee. Kom ons kyk, daar van Pretoria, harp. Ek moet sê, toe ek die vraag gelees het, aanvanklik ook nogal gedink aan die muziekinstrumente van die Bybelse tyd. Ek het nogal gedink aan die harp, maar blykbaar die fluit, hy wen hom. Trombone is reg en die, een jikadi, ek het nog nie daarvan gehoor nie. Dit was die didgeridoo. Maak die saakie, jy het saam gespeel, Steve en Leni. Dis lekker om van julle te hoor. Goed gaan daar. Volgende is dit Marlene Prinsloo van Boysens in Pretoria met ook die harp. Ongelukkig nie hoor. Dan trombone is reg en die jatika. dan die didgeridoo het jy ook aan die einde van daai sin ingebring. So jy daar 2 van die 3 reg hoor, die trombone en die didgeridoo. Ek weet dit dalk is die didgeridoo dalk 'n ander naam wat ek nie van weet nie. Nietemin jy 2 die 3 reg. Dankie hoor. Mooi aan verder. Dan laat ek gou gesien, dit is dit, ja, dankie vir jou saamspeel, altyd lekker om van jou te hoor, en volgende week sondagaand maak ons weer so, net hier by Bosveld Stereo, in die program Het Jy Geweet.
1: Vlera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za.

0: produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

En so skop ons die splinternuwe uur af met pragtige luister musiek daarvan Cliff Richard en Sarah Brightman saam. All I Ask of You, wat 'n wonderlike en 'n pragtige snit. Hartlike goeie naand, baie welkom as jy sopas ingeskakel het, weer eens hier by Bosveld Stereo. Hoop en glo dat dit vir jou wonderlike luisterervaring is. Dankie vir die saamluister en dat jy al heel dag lank al daar is om saam te luister. By Bosveld Stereo is daar altyd, maar altyd vir jou 'n omroeper. 24 uur van die dag, maak saak watter tyd, wanneer en waar jy inskakel nie, daar's altyd iemand daar wat jou geselskap gaan hou en die musiek is ook altyd daar. Maak nie saak watter tyd van die dag jy inskakel nie, altyd iets lekker om na te luister. Volgende op die speellys is daar vir jou die broers Christo en Kobus. Hier is hulle met Niks sal my kan keer. Goeienaand en baie welkom.

0: En dit dan stem daar van Bill Withers hier by Bosveld Stereo met daardie baie bekende Lean on Me, wat jou gebring het tot by presies 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tukas se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
3: Tyd vir nog lekker luisterklanke en hierdie keer vat ek jou terug in tyd met Guy Korsten se glimlag. Ja, nee, kyk, 'n glimlag kos niks. Dit vat niks van jou om vir enige iemand, maak saak wie dit is nie, te glimlag. Ek volg dit vir jou op met Diana Ross en Julio Iglesias se All of You.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbeld.
5: En dan daarmee het die eindvluitjie vir my geblaas. Glo dit of nie, ja, 4 ure het verby geflits, sommer net so. Kollega Dewald Viljoen staan reg en gereed. Hy vat jou deur vir die res van hierdie aand. Hy kan nie wag om te begin nie. Hy sit hier so in spanning. Nou ja, waarom sit plek is binnenkort jou nou, Dewald? Jy moet hom geniet hoor. Dankie vir jou saamkuier vanavond, altyd baie lekker om van jou te hoor. Baie dankie dat jy saamgesels het en dankie dat jy die muziek so saam met my geniet het. Jy moet die rest van jou aand geniet in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo en jy moet jou werksweek geniet en dan groet ek jou tot saterdag aand die 6de gaan ek so 'n bietjie saam met jou kuier en dan van 5 tot 9 en dan natuurlik ook weer soos ouder gewoonte op die sonnige aand ook weer van 5 tot 9. Tot dan, alles wat mooi is van my kant af, André Esterhuyse, lekker aand verder, tot ziens.

Ons begin hierdie laat aan by Boswell Stereo lekker rustig. Eerst Jessica Howell en nou en toe Jacques Terre Blanche, Ek Verlang. Volgende, Dolly Parton, Here You Come Again.

0: country klanke van Brett Young met Mercy. Dit is kwart oor 9 by die hart van goud. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Boswald Studio 107.5.

'n ongewone duet, iets wat baie lanklaas deur my speelhuis gekom het, Nathaniel en Joni Man in Every Star I See. Voor dit, Liesel Pieters, Liefde in die Tweede Mag. Soos ek vroeër beloof het, aan die begin van die uur, Charlie Pride volgende, Just Between You and Me.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Something Stupid. Nou, as jy vir my die ideale vrydag aand wil hê, gaan ek stil sit met baie Frank Sinatra en Dean Martin en net rustig vat, nee. Die type muziek vir 'n late aand daarie. John Boucher in Tash, hierdie is Noord.

0: Amanda Lee se Blue Tango, die laaste ene vir die eerste uur van ons late aand op 'n Sondag aand by Bosveld Stereo. In 'n oomblik gaan ons die nuwe uur afskop met Annie Schilder, bly ingeskakel.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
0: Daar sien nou op die kop 10 uur by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Dewald Vleuen. En ja, soos gewoonlik in hierdie uur het jy 'n weervoorspelling, maar voor dit oor so 2 snitte vanaf gaan ons na onderhoud luister. Eddie het so rukkie terug met Sonnebloem gepraat. En ja, ons het vir jou 'n goeie 20 minute van uitstekende geselskap weer eens vanaand. Ons begin egter met Annie Schilder, Every Night I Have a Dream.

0: Juanita Du Plessis, as vandag my laaste dag is. Nou, soos ek vroeër beloof het, het ons ons onderhoud, Eddie en Zonnebloem, en hier begin hy.
1: Ek het 'n interessante dame vanoggend in die ateljee, jonk, bloedjonk, haar naam is Zonnebloem, welkom by Bossa.
2: Yes, dis so lekker om hier so te wees, hallo aan al die wonderlike luisteraars.
1: Luister, jy was nou so rukkie gelede hier vir 'n kort tydjie.
2: Ja.
1: Ons gaan nou lekker met jou gesê, ek wil alles van jou weet, want jy is 'n interessante mens.
2: Ach, boy,
1: toe ek jy nou ontmoet het, jy nou die eerste keer hier kom, dus ja. Met jou gesels in ontvangs. Waar kom jy in jou muziekloopbaan vandaan vir al die naam Zonnebloem?
2: Ek het nog altyd 'n passie vir musiek, van kleins af, maar my familie het gesê ek sing mooi, maar hulle moet mos maar so sê, jy weet. En so, laas jaar se kant, het dit meer ernstig vir my begin raak in musiek, want die regte mense en spesiale mense het net door my pad gekom, en Roel Frits van Zondagkraal het my benader en vir my gesê, ek moet my eie musiek begin daar buite sit. En ek het gedoog, jy is dis interessant, en jy is toe ek begin skryf, toe kon ek nie ophou skryf nie. En toe besef ek, jy sê, maar ek het 'n groot passie in musiek, en so het alles net mooi oor my pad geloop, dat ek musiek regtig kan aanvat. Zonnebloem, excuse, so ek het 'n naam gesoek vir myself as 'n kunstenaar.
1: Excuse, ek gaan net so oomlik, Sean, wil jy net daai mikrofoon net so effe lig na mond, daar sê.
2: Technical difficulties.
1: Daar sê, daarom is so erg nie, ja.
2: So ek het 'n naam gesoek vir myself wat regtig gaan uitbeeld wat ek in my musiek vir mense wil gee. Toe gee my oom vir my die naam Zonnebloem en ek hierdie stiek toe dadelik en ek soos ek love dit, want dit is die Duitse vertaling vir Sonneblom en ek love Sonneblomme, dit is my gunsteling blom en ek is mal oor God se natuur. En toe ek gaan kyk wat is die betekenis van Zonnebloem, toe is dit hoop, geloof en liefde. En dis presies wat ek wil uitbeeld in my musiek vir mense en die woord wat ek al buite wil sit. So, dis hoe Zonnebloem ontstaan het en soos ek sê, die regte mense het net oor my pad gekom, my passie het gegroei en nou kan ek nie ophou skryf, ek is lief vir wat ek doen.
1: Nee, maar goed, wat van 'n Zonnebloem is vir jou spesiaal? Want ek sien jy dra Zonneblomme oral, tot in jou ore, die wat nou na die video stream kyk sal sien, jy het geel Zonnebloem in jou ore, wat is daar in jou ore?
2: Ja, soos ek 'n geel blommetjies. Ek is 'n blommekind, te bykie van hippie, free spirit, bohemian. Ek hou daarvan, ek hou van God se natuur, maar as Sonneblom is die geel in hom. Ek dink omdat hy so groot oopmaak vir die son kyk, en hy geel is vir my so gelukkige kleur, dit straal so uit 'n mens uit, en ek dink, ja, dis hoekom ek so baie van Sonneblomme hou, want dit gee net vir jou so lekker, gelukkig en vreugdevolle gevoel.
1: En jy het ook al ietsie mooi in jou stem, wat pas by 'n mooie Sonneblom, daai vars krakerigheid, so effe krakerig.
2: Ek het nog nie so achtergekom, baie dankie.
1: Luister, sê vir my, jy is nog bitter jong, nee, wat doen jy anders behalwe sing? Ek neem aan jy het gaan studeer in die richting of wat type van dit.
2: Ek het vroeër skool klaar gemaak, want ek het 'n British curriculum oorsee gedoen.
1: Wat is dit vir die wat nie weet?
2: So ek het, dit is 'n curriculum wat jy 2 jaar in 1 doen. So ek het my matriek klaar gemaak op 16, want ek het 2 jaar in 1 gedoen. En nou is ek op die oomblik in my 2de jaar van studies. Ek studeer christelike berading, so teologie met fokus op berading. So ek wil graag 'n christelike berader word en my musiek so mooi, want ek glo my musiek gaan my 'n groter platform gee om my woord daar buite te sit. En ja, christelike berading is net my passie ook, om met mense te connect, want elke is so uniek en anders, so om hulle karakters te leer ken en om te sien hoe mense deur die lewe gaan in verskillende maniere, hoe mense dink en sulke goed, vir my verskriklik interessant en om verskillende mense te leer ken is ook baie baie lekker. So dit is my passie om Christelike berading met musiek.
1: Is dit fisies klas wat jy gaan loop of doen jy dit ook online?
2: So dit is 'n online universiteit genoem SATS en ja, ek het nou my eerste jaar klaar gemaak, ek is besig met my 2de jaar en ek doen modules en kursusse.
1: So dit beteken jy het genoeg tyd om by vertonings uit te kom, nie?
2: Ja, ja, ek sê altyd, mens moet 'n goeie balans hê in die lewe, so ek sit genoeg tyd vir my studies uit en genoeg tyd vir my musiek, maar my musiek vat so 'n bietjie oor.
1: Luister, en sê vir my, is jy enigste kind of daar boeties en sissies?
2: Ek het 'n klein boetie, wonderlike klein boetie, hy stout, maar hy is baie oulik, hy is nou 12 jaar oud.
1: Oh. Is ja. Nog jong dan?
2: Nog jong, hy is die laat lammiek, hy is so 6 jaar jonger as wat ek is.
1: So jy is nog eers 20 nie?
2: Nee, ek is nou eers 17.
1: En jy doen dit al goed nie?
2: Nou, baie dankie.
1: Ek wil by muziek uitkom van jou, die eerste wat ek gaan speel is Weet Weet Jy. Vertel vir my van Weet Weet Jy.
2: Dit is my debuut enkelsit, my heel eerste, en ek dink dis om my liefde ontwikkel het, want toe ek my eie musiek al buite sit, want so, soos ek sê, Roel Frits van Zondagkraal het my genader, en hy het vir my gesê, hy wil my leer, hy wil my lei in die musiekbedrijf, en hy wil my wysheid gee van wat ek alles moet doen, en hy het my toe gehelp skryf aan Weet, weet jy, ons het saam geskryf, en weer eens, dit gaan oor die plattelandse sonneblomme, maar dit is ook nie net 'n plek, soos 'n mooi plek nie, dit gaan ook oor hy persoon of mense wat hulle gebede en liefde oor jou uitstraal, so dit is hy mooi plek, en dan sing ek oor my hartse boer, wat ek dink baie meisies en vrouens kan aanklank vind by, want hierdie godvreesende man wat ons nou op soek is, en ja, en so dit net ontwikkel, my debuut enkelsnit, en dit is ook waar ek my wonderlike vervaardiger Kelvin Botha, dit is waar hy die unieke klanke begin deur bring het, wat ek so lief is voor, en toe ek net die liefde vir dit begin ontwikkel, die unieke klanke, so dis waar alles begin het, ek is baie dankbaar vir dit.
1: En die titel is interessant, wat is Weet, weet jy nie, net weet jy nie?
2: Ja, weet, weet jy. Ek dink dis hoe ons omgeskryf het, ek dink Rolf het vir my daai idee gegee, soos weet, weet jy waar ek 'n sonneblom kan kry. Ek dink dit slat harder as net weet jy.
1: Ja, absoluut. Ja. Ek gaan dit speel nou oomlik.

0: Dit was Sonneblom, weet, weet jy, en het bring ons uit by 16 minute oor 10, Hebreë Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lonmouwer. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Kan jy nou hoor wat ek bedoel met die ietsie in jou stem?
3: En die ietsie.
2: Die kraakvassigheid in jou stem.
3: Baie dankie.
2: Weet jy van Sonnebloem sy staan soos in die Bosheldstereo. Atlee is reeds 18:10. Welkom indien jy pas geskakel. Sy het een splinter nieuwe enkelsnit uit. First place waar ons gesels. Nee, maar eerst een bykie meer oor jou. Omdat jy nou so jonk is, nee, jy het nou al hierdie paadjie wat jy stap in die muziek, Afrikaanse muziekbedrijf.
3: Ja.
2: Hoe ervaar jy dit?
3: Jy sê, vir my gaan dit net oor, ek weet, die mens leer elke dag iets niets. Ek het altyd die mentaliteit van, jy leer elke dag iets niets, jy is nooit te slim nie, jy leer elke dag, maak jy saak hoe oud jy is of hoe jonk jy is nie. En so, vir my gaan dit oor, elke dag wil ek net vat om meer wysheid op te tel, om vir mense rarig oor te dra, dat hulle dit mooi hulle oore kan raak, om net die regte elemente in te sit, maar jy het wysheid nodig in die muziekbedrijf, jy kan nie, jy moet weet wat jy doen. Jy kan nie net rondspeel nie, so ek leer elke dag, en dis hoe ek het ervaar, ek tel elke dag wysheid op, en dis lekker, want jy sien hoe jy evolve het van soos jou eerste liedjie tot wat ek nou het, mens sien die verskil en mens hoor die maturity in jou stem, so ek is het opgewonde om nog en nog te groei, so dit is vir my die lekkerste deel om meer wysheid op te tel.
2: En hoe ervaar jy die competitie daar buiten?
3: Joch, ek sê altyd, hoe meer uniek hoe beter, so die competitie is groot, soos ek sê, ek is nog baie niet in hierdie, maar alle muziek moet uniek wees, want as jy uniek is, gaan jy speciale mense sy oore vang, dan hoef jy nie te competeer teen ander dinge nie, want jy is mos nou uniek, jy is jou eie ding, so mense gaan jou soek vir wie jy is, en hulle gaan dit nie by iemand anders kan kry nie. So ek denk om altyd, hoe meer uniek jy is, hoe beter.
2: Jou uniekheid staan definitief.
3: Baie dankie.
2: Luister, is daar na wie jy opkyk in die bedrijf?
3: Ek moet sê, Bernice West, ek is mal oor haar, want sy sit al unieke stempel op elke liewe liekie. Soos as jy enige liekie van haar hoor, kan jy hoor dis sy bring haar geloof en haar liefde en haar geluk ook in haar liekies in, en sy so haarself in elke liekie wat sy daar buiten sit. So, soos ek sê, sy sit al unieke stempel op, jy weet dis sy as jy al hoor, en ja, sy het net baas, sy is baie talentvol. En haar lyriek is amazing.
2: Absoluut, absoluut. Goed, en jy skryf self ook, het jy gesê, nie?
3: Ja, yeah. Ek kan nie op skryf nie. Ek is so mal oor skryf, want ek sê, muziek moet die mense siel raak. En as het van jou siel en jou hart afkom vir mense, dan gaan dit hulle siele aanraak. So om te skryf en jy voel, want ek hou daarvan om van waarhede te skryf in die lewe, want baie keer kan een mens blind raak met die wereldse leens of negativiteit. En maar as ek wil graag waarhede deurbring in my lirieke, dis hoekom ek so hou daarvan om te skryf, want jy wil skryf wat mense dalk vergeet het en dan as hulle dit weer hoor in jou liedjie, dan onthou hulle dit weer en dan bring het vir hulle weer hoop.
2: Absoluut. En jy wat nou juist uit die dieper plek uitskryf, ja. Is een gevoel en wat hier daarbij sit, is nou uit die aard van die saak anders as my net gewone skryf
3: ja.
2: van muziek. En jou genre is dan ook anders?
3: Ja, ja ek soek nog mooi waar my genre inpas, maar ek hou nogal baie van first place, want ek voel ek begin kry waar ek rarig inpas, so ek kyk maar waar die mense rarig hou van my lirieke en wat sy style ook, so ek experimenteer maar ek hou nogal van Southern Rock, het ek nou achtergekom met first place,
2: ja, ja.
3: So ek denk ja, maar style, ek soek maar nog wat ek rarig pas by Sonnebloem.
2: Maar jy kan maar verskillendes ook doen,
3: precies,
2: as jy
3: ja.
2: Gemakkelijk genoeg is daarmee.
3: Ja, precies, solang het net werk so met jou lirieke, denk ek, is perfect, want jou melody en jou lirieke en die muziek en die instrumente is so iets wat net in een gaan, die een kan nie werk sonder die ander en as die een nie werk, die werk die ander ook nie, hulle moet so mooi sync, kan ek sê. So dit is baie belangrik.
2: Absoluut. Luister, en as het kom by skryf, ek het met iemand gepraat ook nou die dag, en skryf is therapeuties, nee. Baie sielkundige sê vir mense met probleme, weet jy wat, gaan skryf dit uit.
3: Ja.
2: Ervaar jy dit so?
3: Ek dink, een mens 'n mens leer jouself ken hoe ouer jy word, jy weet, en om daai gevoelens binne in jou uit te bring wat iemand dalk aanklank kan vind by, is ek, ja, ek sal sê dit is, dit help 'n mens baie, want as jy jou gevoelens wat binne in jou is in woorde kan sit en mense vind aanklank daarby, of jy voel, jissie, maar kom dit van my af, van my gevoelens af, ek dink skryf sit jou net in 'n ander realm, soos dit bring die dele uit jou uit wat jy nie geweet het bestaan nie, so ek dink dit is, soos hulle sê, dit moet baie help 'n mens, want dit bring daai gevoelens uit, dit laat jou ontslaa raak van hoe jy voel in die manier van lirieke, in die plek van lirieke. Vind ek nou nie my woord nie.
2: mooi gesel. Wys vir so jong meisie, hoor. Luister, die volgende ere wat ek gaan speel van jou is dan nou Iewers Mooi. Vertel vir van Iewers Mooi, wat is die oorsprong daarvan?
3: Joch, Iewers Mooi is... Dit moet een van my gunstelinge wees. Soos my gunsteling liedjie sal Iewers Mooi wees. Dit klink dalk selfsugtig, maar toe ek Iewers Mooi geskryf het, het ek in my kamer gesit, het dit buite gereën, ek het met my gitaar gesit. Ek het nie met my gitaar gesit nie. Ek het net geskryf en ek dink toe vir my, hoe sal die hemel vir my lyk? En ek dink toe, okay, ek begin toe skryf, hoe sal die hemel vir my lyk, my stukkie hemel hier op aarde? En ek noem toe dit my Iewers Mooi. En ek dog toe elke persoon wat dit luister, moet ervaar hoe hulle stukkie hemel lyk hier op aarde. En dit gaan hulle hoop en geluk gee, en dit gaan hulle laat besef wat waarlik saak maak in die lewe, om te dink, wat maak my regtig geluk as ek nou 'n plek kan kies, wat my stukkie hemel is, waar ek vir altyd sal spandeer, wat sal dit wees, en dan laat hulle besef wat regtig saak maak in die lewe, en ons allemaal weet, ons gaan nou die plek eendag sien, hoekom nie jou eie stukkie hemel hier op aarde, Iewers Mooi by mekaar maak nie.
2: Absoluut, ja. Gaan elkeen sy eie stukkie hemel onder die son.
3: Precies, soos golf gaan speel, of so.
2: Zonne Vloem, was in die Boshals Therion Atelier, hier is Iewers Mooi, dan gaan ek verder met haar gesels, hoor Splinter Nieuwe Engels net van.

0: Sonne Bloembos in die Wassaal Stereum Atlees, hy het een splinternieuwe Engels net beskikbaar. Ek gaan nou met haar gesels oor die titel First Place, het die Engelse mark gaan betree.
1: Ja.
0: Maar het blijk plaaslik, so dit tel.
1: Dit tel daarom. Jy sê, ek wil gehad het, toe ek die Engelse liedjie geskryf het, ek nie gedink ek gaan nie, maar ek het gedink, okay, dit gaan een groter groepie mense raak, en toe ek omskryf, en ek skryf in Engels, soos, maar die liedjie kan nie werk in Afrikaans, hy is gemaakt om Engels te wees. En toe die dinge maar net van daar af begin vat, soos ek sê, ek is Afrikaanse meisie, soos mense partij keer my Afrikaanse Engelse accent hoor, en dit is baie snaaks. Maar dalk, ek weet die dalk werk het, ek weet nie.
0: Dat gaan hoor, klik, ek self het hom nou nog nie gehoor nie. Het jy alleen aan hom gewerk? Het iemand saam met jou gewerk aan hom?
1: So ek het hom alleen geskryf. Ek sê altyd, allemaal het een bydra. My familie se opinies, my maaikie se opinies, my vervaardiger se opinies, en al die mense wat my ondersteun en help, allemaal het een vinger in die paai. Hulle opinies en raad help ook om te vorm waar die liedjie gaan. So, dit is nie net ek nie. Ja, ek het hom geskryf en alles van my hart af, van my siel af vir mense, van my hart af na hulle sin, maar ek sê altyd die raad en die leiding help net, want soos ek sê, mens leer elke dag so. Jy moet altyd oop wees vir raad, oop wees vir kritiek, en dan kan jy hom die beste maak soos wat hy kan wees.
0: En iemand soos jy, hoe hanteer jy kritiek? Almal hanteer het anders. Wat doen kritiek aan jou?
1: So, dis baie keer moeilik om oopkop te hou. Sê nou maar, ek hou baie, baie graag van iets en ek bring het na iemand toe en hulle sê vir my, ek like het nie, of precies, ek rarig kruid nie. Het moet nie my sê, dis menselik om te voel, nie lekker te voel daar nie, maar ek dink een mens moet rarig die maturity in jou hee en die volwassenheid om te sê, okay, jy moet oopkop hou, om rarig hulle kritiek te vat, dit te analyseer, om te kyk, okay, gaan dit help om het beter te maak, of is hulle net onredelik?
0: Hey, dit is ook moeilik, een mens kroos snaakse mens.
1: Ja, precies, en dan weet die mense eindelijk waar om te gaan van daar af nie.
0: Maar is ook belangrijk om te sien van wie dit kom.
1: Ja, precies, jy moet die persoon kan vertrouw, ja. Vat het van wie dit afkom, ja.
0: Goed, en wanneer is hierdie ene beskikbaar gestel First Place?
1: Hy is die 24ste oktober, ach, nee, hoor van my, ek is al in oktober, oos, ja. Die 24ste april het hy vrygestel en hy het 'n musiekvideo wat vervaardig is deur Leon Barnard. Hy is ongelooflike, hy is ongelooflik in wat hy doen. So hierdie, dis, hy het 'n amazing musiekvideo ook, as ek moet self so moet sê.
0: Goed, vertel bietjie van die video.
1: Jy sê, ons het by Lewis Family Farm die video geskiet, want ons het die mooiste stukkie natuur gesoek. Nou, ek het blommevelde gesoek, want ek is een blommekind. Maar jy kry ons dan net blommevelde in die Kaap. En ek kan in die Kaap toe gaan nie, so toe moes ek nou maar kies wat hier so is, maar het kon nie beter uitgedraaid nie. Daar is, die mense moet het self gaan kyk, daar is baie verrassings in die video, so ek is so opgewonde om te sien wat dink die mense. So hy is beskikbaar op YouTube, ja.
0: Jy kan daar gaan kyk. En hy is reeds beskikbaar, neem ek nou aan, op alle ander platforms, ja. So waar mense om kan gaan kry en
1: hy is beskikbaar op alle digitale platforms, ja.
0: So. Goed. En wat beplan jy vir volgende? Wat is volgende vir jou wat jy kan sien nou van hier tot door?
1: Ek is nou besig met ietsie baie speciaals, ek kan nog nie daar oor praat nie, maar ek is besig om te werk saam met 'n ongelooflike skrywer. Ek wonder of ek kan sê wie.
0: Wel, jy gaan my beslis van die lig af moet sê, as dit nie op die lig wil sê.
1: Dit is so Nate Bridges.
0: Ja, dit
1: is Blaise Bridges, is 'n wonderlike dogter, sy is ongelooflik in wat sy doen. So ek is besig om saam met haar aan ietsie te werk, wat ek baie dankbaar voor is, dat so groot geleentheid op my pad gekom het. So ek is so opgewonde om dit vir die mense te gee. En dan lê daar so baie idees, soos ek sê, ek kan nie ophou skryf, so daar is so baie idees wat in die laai lê, wat ek kan nie wag om het waarhede te maak en het te laat realiseer nie. En weer eens, saam met my ongelooflike vervaardiger Kelvin Botha, is ek net opgewonde om weer die unieke klanke deur te bring en die mooiste lirieke. So ek so opgewonde.
0: Dit is lekker om saam met Sunet te werk. Ek sien allemaal sy terugver. Ek self met Sunet ook gepraat, paar keer nou al. Is die stormloop 100 waarmee sy bezig
1: is. Ja, ek het gehoor, sy het my alles daarvan vertel. Sy is so een mooi mens, sy het rarig een mooi hart, sy is plat op die aarde, sy het een mooi siel, en sy is so een mens, en sy wil hierdie onafhanklike kunstenaar so help, en weer die regte sielsmusiek terugbring in Suid-Afrika, wat ek baie, hoe kan ek sê, wat my baie inspireer van haar, want sy wil weer die storyverteller muziek, want ek is self een storyverteller, ek wil stories vertel door my muziek, en sy wil het weer terugbring in Suid-Afrika. Rebecca, net soos ek, so ek's baie opgewonde om saam met haar te kan werk.
0: So jy wil nie boomklim muziek doen, jy wil storytel.
1: Precies, of soos, ons gaan hierdie naweek braai. Dit was baie lekker om te braai, maar ek verkies die seels muziek.
0: Wat praat met die mens. Luister, en in hierdie kort rikkie wat jy nou al jou muziek ding doen,
1: ja.
0: Of jy buiten in die markt, is al iets wat jy anders al sou doen, of wou doen? Of denk jy wat jy doen is reg vir jou?
1: Soos ek sê, sociale media weet ek was een groot probleem, want ek is nie, ek sê goed daarin nie, maar ek het nou daarin baie hulp gekry, wat ek baie dankbaar is voor, ek het een amazing bemarkings vroukie wat amazing is, en sy help so baie. Wat ek anders sou doen, yes, alles het net so mooi uitgewerk, en alles werk vir een rede uit, so ek sal sê nee, al die ongelooflike mense wat oor my pad gekom het en my net gehelp het en ondersteun. Ek is dankbaar vir elke oomblik, ek sal nie iets verander nie meer.
0: Wel, in daai geval moet nie aan jou resept verander nie, doen wat jy doen.
1: Ja.
0: Luister, Zonnebloem, dankie, dit was baie lekker gewees om met jou te gesels vanochtend in die Boshaal Atelier. Sterkte met jou nuwe enkelsnit, mag hy vir jou super goed doen en jou verwachtinge oortref.
1: Baie dankie, het was so lekker om hier so te wees met jou te gesels en dankie aan al die wonderlike luisteraars wat hulle ook saam gesels het, al kan ons nie hoor nie, ek voel het.
0: Absoluut, ok, er weer hoor.
1: Baie dankie vir die geleentheid, het was baie lekker.
0: Is welkom. Hier is Haarsplinter in die Wiene, dit is First Place by Bosal.

0: Ons sê dankie aan Eddie Dippenaar en Zonnebloem vir daai insigwekkende onderhoud. In 'n oomblik kyk ons na die weer so 'n bietjie later as gewoonlik, maar bly gerus ingeskakel.
1: Hou van Bosveld Studio se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
1: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 1 Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, waar het mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga, bewolk in die oggend met miskolle in die oostelike dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laagveld. Limpopo, bewolk in die oggend met miskolle op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die aand. Noordwes, mooi weer en koel, maar word gedeeltelik bewolk in die namiddag. In die Vrystaat, mooi weer en koel, word gedeeltelik bewolk in die weste in die namiddag. In die Noord-Kaap, bewolk langs die kus met oggendmiskolle. Andersins mooi weer en koel tot warm, word gedeeltelik bewolk word in die noordooste in die middag. Wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Weskaap, bewolk en koel langs die kus en die aangrensende binneland met oggendmiskolle. Andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes langs die suidweskus waai, andersins lig tot matig suidwes. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai, wat in die middag suidwes draai vanuit die weste. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm. Wind langs die kus matig tot tamelik sterk noordoos, wat in die aand suidwes vanuit die suide draai. En dan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Wind langs die kus sal lig tot matig suidoos noord van Kaap St. Lucia waai, andersins matig noordoos, wat in die middag tamelik sterk sal word vanuit die suide. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20, Vereniging 5:21. Mpumalanga, Mbombela 11:22, Ermelo 5:18, Emalahleni 8:20, Standerton 4:20, Skukuza 12:27. Limpopo, Polokwane 10:20, Palaborwa 14:26, Tsanin 12:24, Musina 14:25, Lephalale 11:23, Mokopane 9:21. En dan die noordweste, Klerksdorp 6:22, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 10:23, Rustenburg ook 10:23 en Vryburg 8:25. In die Vrystaat, Bloemfontein 5:23, Welkom 7:21, Bethlehem 5:20. Noord-Kaap, Upington 10:27, Kimberley 8:24, De Aar 9:23, Alexanderbaai 13:20, Springbok 16:26, Kalvinia 13:25 en Sutherland 7 klim tot by 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 15:19, Vredendal 13:25, Riverstal 13:22, George 16:23, Woester 12:23, Beaufort-Wes 16:26, Beaufort-Wes 12:26 en Oudtshoorn ook 12:26. Ooskaap, Gqeberha 16:30, Makanda 12:30, Kraddock 7:25, Graafrenet 12:26, Oos-London 16:28, Port St. John's 13:27, Umtata 10:26, Kumani 6:24 en Konse 12:30. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 12:25 en Ladysmith 6:24. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was ons geborg deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

'n Plain Whitey is hierdie die liner, en as jy my skielik moet vra, dink ek nie ek kan vir jou nog 'n Plain Whitey snit opneem nie. Baie groot snit gewees vir hulle hierdie, maar ek kan eerlikwaar op hierdie oomblik nie aan nog ene dink nie. Kwart voor 11, Kriekertjies en Kamp in jou handstem met volgende. Hierdie is, kan jy nog onthou?

Drake Milligan, She, so lieflike country klanke vir die laat aand, voor het Karika en Johan met, kan jy nog onthou. Tyd vir die laaste twee snitte om hierdie uur mee te laat te maak. Tommy Oliver en Caroline de Pre met Say So Long, Don't Say Goodbye. En dan ook, Kurt Darren se alle paie, Lena Liefde, net hier by Bosveld.

Darren, wat vir ons hier uur klaar maak, alle paie lijn en liefde. Op die kop 11 uur by die Hart van Goud, goeienaand, baie welkom. Die laaste uur van Sondag, die laaste amtelike uur van jou naweek ook, dat ek net die draer van slegte nuus moet wees, so laat in die hand. Ons het in die laaste uur vir jou goeie muziek en dan ook natuurlijk ons oordenking kort voor middernacht. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gaan het begin met Bruce Willis, sy weergawe van Under the Boardwalk.

4 in 'n ry vir jy by Bosveld Stereo. Ek doen dit nie baie nie, maar ons het dit nodig gehad vanavond. Wait, jy loop die einde. Julia says, Albert Hammond, so listen to the world. Dozy, ek wil jou sê, en Bruce Willis, Under the Boardwalk, het ons daai 4 in 'n ry begin het. 11:15 en Armand Hofmeyer is volgende. Hierdie is Suid-Afrika.

Yep, Albert met this guy is in love with you. Ek sit en dink so aan die kenmerkende trompet solos wat altyd in die Herb Albert musiek is. Voor het Armand Hofmeyr, Suid-Afrika. Sasha volgende, That's How You Know. Jy luister na Bosveld Stereo.

Arnold de Wet, groter as die berge, laaste ene vir Sondag aand, en dit is dan ook sommer die snit wat ons in ons oordenking invat.

Arnold de Wet, groter as die berge, laaste ene vir Sondag aand, en dit is dan ook sommer die snit wat ons in ons oordenking invat.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo vriende en dankie weer dat ons kan tyd deel in die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 124. Psalm 124. As die Heere ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Heere ons nie gehelp het, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons opgevlam het. Dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Heere kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Ons lees net tot so ver, kom ons sluit die oë. Ons dierbare Heere en getroue beskermer, help ons om te besef, U is ons toevlug. Dankie dat U ook ons lig van dag tot dag is. Amen.

Zander van Wyk bring hier reën en dit is dan nou ook hoe ons maandag inbring. Goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo. Soos ek gesê het, maandag, die 1 Junie. Ons is vinnig op pad na die halfpadmerk van hierdie jaar toe, nie waar nie. Kan jy glo, al in die 6de maand. My naam is Dewald Vloe en ek en jy keir nog saam vir so 40 minute voordat ons volgend oorgee aan collega Rudy van Deventer. En kom ons kyk wat hou die eerste speellys vir maandag in. Nancy Boyd gaan het vir ons begin, A Lover's Concerto. Ek sien so'n bietjie verder is Adam weer op die speellys. Appelmaker draai, Hayley Clark se deur mekaar hier nader aan die einde van die uur. Die lieflinge ook. 'N Sterk vertoning van plaaslike en Afrikaanse kunstenaars. Maar soos ek gesê het, Nancy Boyd, heel eerste, A Lover's Concerto.

0: Kerry Lee se beter helfte Daniel Boone vir Daddy Don't You Walk So Fast en Nancy Boyd Lover's Concerto vir ons hier drie in die ry afgeskop. Bring ons uit by 14 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Hier is klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Die dames van Black Bear, All For Me, Smith & Tell in the Middle, I Feel It in the Wind, en Adam met Shanae, wat vir ons nog 'n drie in die rij by mekaar gesit het, net hier by Bosveld Stereo. Amper tyd vir my om te groet, daar is nog 'n paar snitte wat voorlê, maar die tyd stap aan, hè. Die laat aande is so vinnig verby partykeer. Ek het vir jou appelvolgende, die boer hier binne my.

0: Hey.
1: Hayley Clark, deur mekaar net hier so by Bosveld. Dit bring ons uit by 1:15, tyd vir my Dewald Verleen om jou te groet op hierdie vroeë maandagoggend. Kollega Rudy van Deventer is reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00. En ek is dan nou weer vrydag aand terug op my pos hier agter die mikrofoon. So van 10:00 se kant af en dan gesels ek en jy verder. Ons verwelkom die naweek so saam. Ek los jy nie met leë hande nie, ek het Bobby Sherman's A Little Woman, Lieflinge, Rudy Klaase en Corlia Botha's Ritme van Liefde, Kenny Rogers' Love or Something Like That, en dan haar heel op die einde, Sammy Ariega, Left My Heart in Texas. Van my deel dan nou, totdat ek en jy vrydag weer gesels, geniet jou week, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Something like it in die lieflinge met ritme van liefde. Dan groet ek jou vanmôre vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy se heerlike geselskap hou het. Dewald, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. Ek gee begin hierdie nuwe môre, hierdie nuwe week, met niemand anders nie as Laban, se Love in Siberia. Barbara Streisand, se Mother en Redlin, moet my nie vergeet nie.

0: Annelie van Rooyen, ek wil jou ken en Ray Dillon moet my nie vergeet nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.